Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Вижето ме, тук съм и говоря с теб.
5: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Есенни срещи с растенията започват в Ботаническата градина при Българската академия на науките до 18 октомври. Тази година събитието ще бъде посветено на едни от най-популярните есенни зеленчуци, сред които са тиквата и лютите чушки. До неделя, всеки ден от 10 до 16 часа, посетителите ще могат да разгледат разнообразни, декоративни и ядливи видове и сортове, тикви и люти чушки, отгледани в колекциите на градината. А през почивните дни посетителите ще имат възможност да се запознаят и с богатството на растителния свят от различни кътчета на света, представен в тропическата оранжерия и в парковата част, посочват организаторите.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

още Enjoy след малко. Посрещния есента СЕМАК. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Бюро А+ с регулируема

0: 20% отстъпка.
1: Кинг оферти в Била. Вземи крема сирене Хохланд 2 броя по 200 грама за 3,79 евро. Пепси 2 литра и половина за 1,17 евро. И туалетна хартия Милде 40 броя за 12,26 евро. До 21 октомври в Била.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: 13-то издание на Националния рибен фестивал Есенни пасажи започва, като Несебър ще бъде домакин от 16 до 18 октомври. В Стария град е предвидена културна и кулинарна програма, която съчетава музика, детски забавления и демонстрации на приготвяне на рибни специалитети. Предвидено е и детско рибно кулинарно състезание. Фестивалът е част от политиката на община Несебър за развитие на устойчив фестивален туризъм и удължаване на туристическия сезон. Същевременно още едно събитие ще превърне Несебър в желана дестинация за дълъг уикенд на морския бряг. В събота стартира и 53-тото Балканско първенство по ветроходство. Голяма международна спортна надпревара, която ще излъчи своите победители на 19 октомври.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Добро утро, това са първите новини за деня, аз съм Огнян Гончев. Късно снощи пожар е избухнал на борда на танкер, закотвен в румънски териториални води. Румънският министър на отбраната заяви, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента. Румънската брегова охрана е провела спасителна мисия. Всички 17 моряци на борда са вън от опасност. Според свидетелствата на екипажа, корабът е бил атакуван от дрон. А това е поредният инцидент в Черно море в последните две седмици. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени общо 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. На този фон лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре на среща на върха в Брюксел. България е представена от премиера Румен Радев. Сред темите в срещата са бюджетът на Европейския съюз и миграцията. Очаква се държавните и правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море и засилването на заплахите срещу европейски държави. А България и Румъния ще настояват за отделна точка за сигурността в Черно море на предстоящото заседание на върха на Европейския съюз, съобщи президентът Илияна Йотова. Европейските лидери ще дебатират и за следващата многогодишна финансова рамка на блока за периода 2028-2034. Между държавите остават съществени различия както за обема и разпределението на средствата от следващия бюджет, така и за собствените ресурси на Европейския съюз. А у нас със свое решение Министерския съвет вчера одобри проекта за бюджет за 2027 година. По-високи заплати за работещите в бюджетния сектор с 5% и 7,5% повече за учителите и педагогическия състав се предвиждат бюджета за следващата година, който правителството подготвя. С 8% ще се увеличат и пенсиите от 1 юли 2027 година. Премиерът Радев обяви, че се планира съкращаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на размера на дълга. Повече подробности по темата в следващия мисии новини. Очаква се днес депутатите окончателно да приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезона задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни и превозни средства. Измененията въвеждат възможност за сключване на полицата за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Пленумът на Висшия съдебен съвет се очаква да определи временно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България. Точката е първа в дневния ред на заседанието. Вчера единодушно с 9 гласа за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие да предложи на пленума на ВСС кандидатурата на заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Към мачовете от Шампионската лига с нощи и шампионът на Европа Пари Сен-Жермен победи с 4-2 Манчестър Сити като гост в най-интересния мач от вечерта в основната фаза. Е по-малко зрелище видяха и зрителите и на стадион Олимпико в Рим, където местния Рома пропиля аванс от 3-1 и загуби с 3-4 от Реал Мадрид. Най-изразителна победа за вечерта постигна Астън Вила, който се наложи с 6-0 над Фенер Бахче като домакин. Испанският Бетис постигна успех с 3-2 като домакин срещу португалския Порто в юперийското дерби от кръга. Всички голове паднаха през второто по време. На Станфорд Бридж в Лондон Шахтьор Донецк победи с 3-1. АЕК Атина успех с 3-0 записа и Штутгарт при визитата си на Слован Братислава. Последния мач за вечерта норвежкият Бодио Глимт на тигра с 1-0 гостуващия Борусия Дортмунд.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи и ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат в интервала между 14 и 19 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
4: Добро утро, Enjoy! Шоуто Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички. Време е да отворите очички. Как сте? Не знам, но аз съм добре, защото при мен дори имам един приятел, който е косматко и се разхожда нагоре-надолу. Здравей, Тоби!
5: Добро утро, Джой! Здравейте на всички! Аз съм Мартина, заедно с играта ви посрещаме отново през днешния предпоследен ден от работната седмица. Кога измина и тази седмица?
4: Четвъртък е като разходка в парка, бих казал съвсем за нас, така че не се безпокойте изобщо. Другото, което искаме да ви кажем е, че днес е и световния ден на миенето на ръцете. Така че, не знам, политиците вече нямат никакво оправдание.
5: Абсолютно е така. Ами имаме днес да си говорим за толкова весели и забавни неща. Истина е, че си имаме и един косматко тук, един наш приятел, мой така много близък, ще ви кажем после кой е.
4: Ще разберете, не говорим за мене. Аз обикновено наистина се стара да поддържам точно така тази хигиена, но другата хигиена, която вие поддържате, предполагаме да слушате качествена и добра музика с добро настроение от хора, които си заслужават да чуете, така че аз мисля, че точно тези хора са тук.
5: Ами нека да послушаме тогава малко музика за добро настроение и да стартираме така позитивно деня и след малко ще се върнем и с много-много хубави новини, както и хороскопа.
4: Аз мисля, че даже съм подготвил идеалната песен за това нещо.

0: Цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство.
1: Още енджой след малко.
2: Хипо Лего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего уикенд в Хиполенд.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Asia Motor Show. Най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Forting. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем. Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър от 22 до 26 октомври Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
6: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре.
8: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
9: Всички знаем, че колагенът е важен за здравето на костите и ставите. Но знаете ли кое е още по-важно и полезно за тях? Хондроитин сулфат и глюкозамин сулфат. А знаете ли, че флексус шотове от Valentis съдържат високи концентрации от трите вещества във всеки шот? Флексус шотове – мощен хондропротектор за всеки, който иска здрави, спокойни и облегчени стави. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Valentis.
10: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.

0: Buenos días, señor. Добро утро. Guten Morgen. Guten Tag.
1: Още... Добро утро. Enjoy. Можем да го кажем, разбира се, на още много езици, защото ние тук сме едни истински полиглоти, но това, което умеем най-добре, е наистина да ви будим по много различни начини, но езикът е един и то е музиката.
0: Само си представете наистина как рано сутрин ни обединява радиото и може да се събудим на толкова различни места с толкова много различни хора, без изобщо да подозираме по един естествен начин. И то и освен чрез радиото и чрез хороскопа, защото в хороскопът ни ние може да разберем именно кое куче ще лае най-силно.
1: Започваме с разбъркания хороскоп. Не знам кое куче, коя зодия, но зодия Лъв днес, скъпи приятели. Прожекторите, както винаги, са насочени към вас. Покажете обаче талант, поискайте и повишение или пък направете първата крачка в любовта.
0: Крайно време е да направите тази крачка на любовта, иначе вас ви претестява и може пък и да погледнете в огледалото и да кажете, ето, направих я. Сега, стигаме до риби, някой ще ви довери, тайна, пазете я добре, защото доверието днес струва повече от парите.
1: Зодия Близнаци, очаква ви любопитен разговор, който може да прерасне в предложение. Само не обещавайте три неща едновременно.
0: Няма да обещавате, защото именно Козирог пък се включва в момента да каже, че е време да приключите задача, която отлагате от понеделник. Следобедът носи заслужено спокойствие.
1: Всички обичаме спокойствието. Зодия Везни, чарът ви работи на пълни обороти и един комплимент може да постави началото на един неочакван флирт.
0: Да, и стигаме до Овен, където има смел ход в работата, който може да донесе признание. Не спечели този, който действа, а не този, който говори най-силно.
1: Зодия Рак, денят ви поднася малка семейна загадка. Един откровен разговор ще разкрие повече от 100 предложения.
0: Колко интересно. Стрелец, луната е във вашия знак. Идеален момент за пътуване, ново запознанство или спонтанна среща след работа.
1: Зодия Телец, внимавайте с онлайн покупките. Нещо изглежда като невероятна оферта, но банковата ви сметка може да е на друго мнение. Тези дни на телците трябва да има така по... Трябва да внимават с харчовете.
0: Ма цяла седмица наистина ме те алармират. Пак аз не съм пипнал изобщо тия онлайн покупки. Дори обратното получавам още допълнително сметки. Ето, онлайн може да има някаква връзка. Водолей, приятел ще ви изненада с покана, нестандартна идея. Не отказвайте автоматично. Може да се окаже, че хитът на тази седмица сте именно вие.
1: Зодия Скорпион, човек от миналото може отново да се появи. Преди да отворите вратата, припомнете си защо сте я затворили.
0: Като при Дева, днес планът ви ще претърпи малка промяна. Изненадата е, че импровизацията може да се окаже по-успешна от перфектна организация.
1: Ето това е, скъпи приятели, едни малки съвети, с които можем да помогнем на деня си да извлечем най-доброто от него.
0: Предполагам, вече сте чули нашите малки съвети, в които ви казваме как да се държите с вашите домашни любимци и как е най-подходящо наистина да се грижите за тях. Не случайно го казваме, при нас имаме един топ човек, който обикаля нагоре-надолу, господин Косматко, който ни помага, нещо ни е талисманът в студиото.
1: Точно така е. Продължаваме сега с хубава музика. Малума ще послушаме сега.
0: Мисля, че е добра идея. Нека Малума малко да ни раздвижи. Хубаво е рано сутрин да раздвижим лимфните възли, така че моля ви се, малко денс, денс. А за тези, които бързат за работа, давайте!

0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи и ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат в интервала между 14 и 19 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

0: Мария. Добро утро, Enjoy Show-то е. Добро утро, Enjoy. Добро утро на всички.
1: Мама мия, добро утро в четвъртък. Така е, стартираме деня по много хубав начин. Отново имаме едни чудесни, прекрасни награди под формата на книги, които да ви така раздадем, да ви подарим от сърце, както се казва. Единственото, което бихме искали в замяна, е да ни дадете само един отговор на въпроса: електронна книга или класиката на хартия? Какво предпочитате и защо?
0: Да, смятам, че по една или друга причина сме разисквали тази тема, ако се върнем малко по-назад в някои наши приятни, хубави месеци, но днес ще може да реализираме отново тези ваши отговори с помощта на тези хубави коментари, които преобладават вече и са доста, което е много добре. Даже бих искал да прочета някои от тези коментари. Сега ще ти кажа, Марти, някои от тези последни коментари. Примерно, ето, стигаме до Венцислав Киров, започваме този път до господата и двете. Колкото и да е приятно да четеш хартиена книга, трудно е да побереш 800 страници том в джоба си. Камо ли 14 такива? И така че вкъщи хартиената е на път електронно.
1: Има някаква логика в това нещо, наистина. Замисляйки се, може би аз бих постъпила по същия начин. Ако наистина много отчаяно искам да чета тази книга, но съм постоянно в движение през деня, наистина може би е по-удобно да има все пак и алтернатива, един електронен вариант. А Цветелина Пинтева пък ни отговаря: добро утро, книга истинска. Да мирише на хартия и мастило, да я усещаш в ръцете си. Има ми Kindle, но не помня от кога не съм го зареждала.
0: Ами, то това беше доста нашумяло преди години, си спомням. Хората наистина тогава се впечатляваха адски много точно от Kindle-а, и да не говорим, че стана една голяма мания, но препрочитът на една книга, смея да кажа, е доста по-различен от хартията и от електронната. Не, че умо уважавам едното и другото, и двете са наистина страхотни под формата на това, че можеш да четеш и можеш да достигнеш информация. Но наистина, едното е, не изисква пък батерия. Ето за това нещо току-що стана въпрос. Нямам батерия.
1: Но пък виж сега какво ще ти кажа. Нямаш батерия, обаче на тъмно как ще четеш книга? Ако нямаш лампа, ако нямаш осветено пространство,
0: да кажем,
1: пътуваш във влака и нощен път, загасено е всичко, не искаш да смущаваш пътниците до теб, не си си взел от тези малките лампички, които си ги щипваш там на книжката.
0: Като миньорите отпред челник, да. Може с един челник да си ходиш,
1: ами,
0: и всичко наред.
1: Ами да, обаче замисли си, че в един такъв момент би било хубаво да имаш електронен вариант, с който можеш да си четеш на спокойствие, без да се смущаваш от външните обстоятелства.
0: Добре, но ето, примерно, наистина в този вариант, когато пътуваш, се замисляме за тези моменти. За другите моменти, които, примерно, тук нашите слушатели се замислят, са: по принцип предпочитам хартиената книга, но реално чета повече електронна, когато съм в движение, е по-хубаво и по-удобно. А и вечер също не се налага да използвам лампа.
1: Ето.
0: Стигаме.
1: Истината е, че истинската книга винаги ще си остане златния стандарт. Една истинска романтика, бих казала. На мен ми е много лично и романтично да чета книга и да усещам хартията наистина и мириса на тази книга. Но ето, че има и други варианти, в които е по-добре, може би електронно.
0: Вчера си говорихме за раздалителя, примерно. Сега се сещам за нещо друго. Къде ще сложа аз това раздалител на тази? И другото, което е, мога ли да броя раздалителя? Това, примерно, известие от съседа Гошо, на което му излиза, че си е качил от тераста снимка, за да покаже, примерно, кюфтаците, които е направил. Примерно, нали ме разбирате? Има и едното предимство, има и другото. И тук не е въпросът да се разделим веднага на отбори, а да се съберем под една единствена идея. И това е книгата.
1: Така е. Ще продължим да си говорим за това, приятели. Останете с нас.
2: Още Enjoy след малко. Шкода. Най-продаваният лек автомобил в България за последните 3 години. SUV гамата на Шкода, създадена за динамичното ежедневие, сега с отстъпки до размера на ДДС. Къмик. Модерна визия, елегантен дизайн, избор на режим за шофиране и функционални решения. Карок и Кодиак. Комфорт, сигурност и увереност на пътя с модерни асистиращи системи и възможност за 4x4. Къмик, Карок и Кодиак. Сега с отстъпка до размера на ДДС и собствен лизинг с 3,8% фикс. На лихва.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
5: Синкфанон, пробиотик шампион. Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
7: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11%.

0: 7 доказани компонента в единен щит за вашите съдове и сърце. Научи повече на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
3: Oils & Drops. Когато растеш. Oils & Perli. Когато си мислиш, че си вече пораснал. И Oils & Perli 1000, когато си наистина пораснал, но пък възрастта за теб вече няма значение, но здравето има. А сега можеш да намериш природните продукти на Валентис и на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
4: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни Хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.

Слушате шоуто Добро утро, Enjoy. Добро утро на абсолютно всички. Време е наистина заедно да се включиме в това приключение, в това хубаво време, което се очертава с нас, с посланиците на доброто настроение, Мартина и Грата.

0: Рики Мартин и Малума, слушаме с Венте Пака, един хит, който определено още успява така да ни накара да раздвижим раменца. Ханш, ханш, ханш.
1: Точно така, и този ханш, ханш, ханш си изпълняме много добре, поне тези, които гледаха шоуто едно време от Алфредо, как влизаше изключително интересно като лав.
0: Да, да, да. Между другото, забелязал ли си, че е много популярно сякаш в един момент, когато така една личност, независимо в каква сфера се развива, достигне до своя пик или може би те така се чувстват, да започнат да пишат автобиографични книги, в които разказват за живота си, за трудностите, да, за пътя.
1: Да, да, с тази разлика, че не ги пишат те тези книги и с тази разлика, че понякога просто искам да кажа как е истината, без да омаловажавам трудът на всеки един, който има тази автобиографична книга. Те задават наистина до голяма степен основа, която би трябвало да бъде, не се опитват да избягат от нея, карват също някои преживявания, които са малко по-пренапомпани и оттам насетне вече се тръгва в една крива и в разбирането за този човек и височайшето, по-точно не, може би пренапомпането на образът му. Иначе да, всеки има такава книга. И Тоби има такава книга.
0: Има със сигурност. Моля се, те вече и кучетата започнаха да им пишат книги. Но сега въпросът е, когато имаме една любима книга, дали предпочитаме да я четем на хартия или пък в електронен вариант? Тази сутрин си говорим именно за книгите с нашите приятели от издателство Барт, които така имат огромното желание
1: по принцип,
0: да подарят една страхотна кутия, пълна с изненади и с два романа на Джефри Арчър.
1: Джефри Арчър, както в момента го чувате, наистина е доста желан дори от нашият малък косматко, който в момента като чу, че има награда, почва да се вълнува и е готов дори да се сбие с някой за нея, в кавички. Но не, шегата на страна, много хора в момента ни отговарят и много хора търсят именно тази изненада, именно тази книга, която е още по-приятното и още по-хубавото. В тези ранни часове, дори което ме навежда на мисълта е, че повечето от вас може да бързат за работа, може да бързат за разходка с кучето, но могат да се сетят и за това да ни отговорят в коментар.
0: Разбира се, отговаряйте, защото в 10 часа ще изтеглим късметлията, който ще се здобие с тази наистина чудесна кутия, пълна с изненади и страхотни романи, както вече казахме, на Джефри Арчър. Нека споделим един-два коментара все пак на нашите слушатели и приятели. Мария Панайотова ни пише: предпочитам на хартия, защото ми е по-удобно и приятно. Друго си е от време на време да ти мирише на страниците.
1: Ами ето, директно мога да се присъединя към този коментар с друг коментар от наш слушател. Много ми харесва колко са ангажирани в момента господата. Впрочем, правим впечатление, че наистина все повече и повече набираме скорост. Браво, мъже! Борислав Тодоров, какво е написал? Винаги съм верен на класиката. Книгата на хартия не може да се сравни с нищо. Да я пипнеш с ръцете си, да прокараш пръсти през кориците, да усетиш ароматът на хартията особено, но не и само когато книгата е току-що купена. Всичко това не може да се замени с електронният формат.
0: Точно така е, между другото, много романтично. Наистина така, човек ако се замисли в детайлите, е точно така. Гергана Божилова ни пише също: обичам да чета книги на хартиен носител, защото носи усещането на спокойствие, далеч от електронните устройства и забързаното ежедневие. Чудесна гледна точка, точно това исках аз преди малко да спомена, че някак си се откъсваме от света на електрониката и това, че наистина някой приятел, съсед, роднина или който иде ще ти пише в този момент, главата ти веднага ще се разфокусира от това, което чете, ако е на електронния вариант. Много по-хубаво, по-уединено ми се струва да си
1: казах,
0: книжка в ръка.
1: Известието наистина от един мой съсед Георги Гошко, който така обича да си приготвя наистина кюфтаци доста често на балкония. Доста интересно ще бъде, докато примерно наистина се чете жена му някоя книга и точно в сублимният момент излезе това известие. Нали, той трябваше да направи изведнъж бам известие. Току-що Гошо си качи снимка с китер. Примерно. Но още по-забавно ми е, когато евентуално трябва да се прочете някоя книга и нямате очила за четене, докато на електронната може да увеличите шрифт.
0: И това е така. Ще продължим да си говорим. Сега обаче е време за какво?
1: Време е да пуснем тази песен, която ни връща в едно много хубаво време, в време, в което музиката наистина се правеше не от изкуствен интелект, а от истински хора. Песента се казва Regulate, заедно с Warren G и Nate Dogg. Rest in Peace на Nate Dogg. Не случайно се пуска тази песен в това време. Това е първият хит, който до ден днешен продължава при пускане да ни води като една машина на времето в тези

0: се върнем към момента, в който тази песен се беше създала. Създадена е по много интересен начин. За $250 си е купил едни винили нашият Warren G. Извънъж и решил просто да създаде този голям хит. Връщаме се след малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: милата майка.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Напреднала възраст, болка в костите, повишен сърдечно-съдов риск. SmartHit D3 плюс K2 е ново поколение липозомален продукт, който подобрява костната плътност, предпазва сърдечно-съдовата система. Затворени в липозомни микрокапсули, всички хранителни добавки на SmartHit се усвояват мигновенно. Сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на zdravbody.com.
4: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро, iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро и още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
5: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Шоуто Добро утро, Enjoy! В което абсолютно вдигаме настроението.
1: Вдигаме настроението. Шоуто е пълно с Давид Гета, Теди Суинг, Стоунсена и Гон, Гон, Гон по радио Enjoy.
0: Да, както вече добре чувате, точно този анонс трябва да значи само едно. До сега си приказвахме сладко-сладко, но сега е моментът, в който трябва да чуем новините, поднесени не от кой да е, ами от самата новина.
1: Самата новина я носи Оги Гунчев сега.
2: Новини. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Късно снощи пожар е избухнал на борда на танкер, закотвен в румънски териториални води. Румънският министър на отбраната заяви, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента. Румънската брегова охрана е провела спасителна мисия. Всички 17 моряци на борда са вън от опасност. Според свидетелствата на екипажа, корабът е бил атакуван от дрон. А това е поредният инцидент в Черно море в последните две седмици. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени общо 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. На този фон лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре на среща на върха в Брюксел. България е представена от премиера Румен Радев. Сред темите в срещата са бюджетът на Европейския съюз и миграцията. Очаква се държавните и правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море и засилването на заплахите срещу европейски държави. А България и Румъния ще настояват за отделна точка за сигурността в Черно море на предстоящото заседание на върха на Европейския съюз, съобщи президентът Илияна Йотова. Европейските лидери ще дебатират и за следващата многогодишна финансова рамка на блока за периода 2028-2034. Между държавите остават съществени различия както за обема и разпределението на средствата от следващия бюджет, така и за собствените ресурси на Европейския съюз. А у нас със свое решение Министерския съвет вчера одобри проекта за бюджет за 2027 година. По-високи заплати за работещите в бюджетния сектор с 5% и 7,5% повече за учителите и педагогически състав се предвиждат бюджета за следващата година, който правителството подготвя. С 8% ще се увеличат и пенсиите от 1 юли 2027 година. Премиерът Радев обяви, че се планира съкращаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на размера на дълга. Автоматично заложени увеличения на заплатите в държавната администрация няма да има.
3: Увеличаваме детските, увеличаваме данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания, увеличаваме подкрепата за майките. Също така, след дълги години най-сетне увеличаваме и стипендиите за учениците.
2: Таванът на ваучерите за храна става 200 евро, като сумите над 100 евро ще бъдат облагани, каквато е практиката в други европейски страни, обясни премиерът.
3: Засилваме изключително контрола при злоупотребите с здравната каса. И това ще бъде поголовно навсякъде с всички възможни средства, така че да спрем тези огромни, безобразни, недопустими течове и кражба от здраве.
2: Увеличение ще има и на парите за здраве, с колко точно не стана ясно. В фокуса е завършването на детската болница и увеличаването на парите за младите лекари, а бюджетът на България за 2027 година отива за разглеждане в Европейската комисия и Еврогрупата реши вчера правителството. Отборът на Ботев Пловдив е първият полуфиналист в новосъздадения футболен турнир за Купата на елита. В първия четвъртфинал на надпреварата жълто-черните натиграха Ботев Враца с 2 на 0 като домакини. Така футболистите, водени от Станислав Генчев, продължават напред към полуфиналите на турнира, където очакват победители от четвъртфиналния сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948. Добро ще се играе в началото на февруари 2027 година. Към мачовете от Шампионската лига с нощи, шампионът на Европа Пари Сен-Жермен победи с 4 на 2 Манчестър Сити, като гост в най-интересния мач от вечерта в основната фаза. Е по-малко зрелище видяха и зрителите и на стадион Олимпико в Рим, където местния Рома пропиля аванс от 3 на 1 и загуби с 3 на 4 от Реал Мадрид. Най-изразителна победа за вечерта постигна Астън Вила, който се наложи с 6 на 0 над Фенербахче като домакин. Испанският Бетис постигна успех с 3 на 2 като домакин срещу португалския Порто в юбилейското дерби от кръга. Всички голове паднаха през второто по време. На Станфорд Бридж в Лондон Шахтьор Донецк победи с 3 на 1 АЕК Атина. Успех с 3 на 0 записа и Штутгарт при визитата си на Славан Братислава. Последния мач за вечерта норвежкият Бодио Глимт надигра с 1 на 0 гостуващия Борусия Дортмунд.
4: Thank you.
2: Тази сутрин е хладно, с минимални температури между 1 и 8 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад, предимно умерен. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 14 и 19 градуса.
4: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
5: В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро на първа смяна заедно с нас, с Мартина и играта. Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Днес е четвъртък, един чудесен ден. Започват с слънчеви лъчи, както се казва. Надяваме се, че ще продължи да ни изненадва с все хубави неща през днешния ден. Ние знаем, че имаме много изненади за вас и много подаръци. Така че мястото, на което ще откриете всичко, което трябва да направите, за да ги получите, е нашата Facebook страница. Така че който не ни е последвал, сега е момента.
0: Facebook страница, как добре звучи наистина, като страница от една голяма книга, на която трябва да се насладите, а книгата, която продължава да се пише всеки ден и я пишете толкова години с нас, дори наскоро празнувахме един страхотен рожден ден, все пак едни 25 години ще направим с моите 5 години, плюс твоите 5 години отгоре, може да станат наистина около 25.
1: Разбира се, че ще станат, тепърва ще се множат тези години, в които ще продължаваме да бъдем заедно и разбира се да се наслаждаваме на живота, защото Enjoy е това, да се радваме на хубавите моменти.
0: Аз наистина се чувствам като на 25, опитах се просто да го кажа по малко по-различен начин, но никой не ми вярва вече, ето току-що го видях и в лицето ти, разбира се, и разбира се ми каза, че изобщо не си на 25, така е, вярно е, но не се чувствам толкова стар, да ти кажа честно, все още мога да чета и хартиена книга, и електронна, кое е по-лесното е въпрос.
1: Или кое е за предпочитане, това ви питаме, отговарите ни, защото точно в 10 ще разберем кой от вас ще се тръгне с една чудесна награда от нашите приятели от издателство Барт, една кутия с много изненади и два романа от Джефри Арчър. Стискаме ви палци и не забравяйте, че единствения шанс за участие е да коментирате и да се включвате.
0: И сега, понеже електронната книга пести място, ние няма да пестим време и директно ще пуснем една хубава песен за една дама, която има страхотна форма. Която е?
1: Слушаме Lady Gaga с Shape of a Woman. Сега по Enjoy.
0: Много красива форма има наистина. Правилно.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство.

0: още Enjoy след малко.
1: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
2: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театър от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината във всички замесени. Билети в Ивентим.
3: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
4: Групама по телевизията, групама по радиото, групама навсякъде. Е така е, да. И през октомври има още една причина да чуеш за групама. Застраховай обзавеждането си сега с отстъпка. Виж повече на Групама.бг или в офисите на Групама.
5: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София. Със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца. И AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
6: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Synchronon – пробиотик шампион!
8: Здравей, Люлин! Извънредна новина! Идва Пума! Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
11: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
12: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.
13: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
14: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
15: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
13: Президентски избори 2026. Платено отразяване.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Шоуто е Добро утро, Enjoy. Слушате Мартина и играта по радио Enjoy. Заедно с Марти сме притихнали, за да чуем именно този глас, този звънлив глас, който продължава наистина да ви кара по един или друг начин да помислите малко по-лежерен вариант на деня, да се отпуснете, не да го карате така на газ до край.
1: Ами, в крайна сметка, не всяка сутрин трябва да бъде под пара, както се казва. Има дни и сутрини, които просто искат да бъдем малко по-наистина така лежерни, спокойни. Алекс Уорън и огромния му хит Ordinary наистина е един подходящ саундтрак на такава сутрин.
0: Дали не може пък да бъдем под пара, защото когато си говоря, примерно, с моя приятел Лео, доста често той ми казва, че точно в кухня, аз къде? Аз в кухня и под пара. Тоест, в кухнята може да бъдете под пара, но в ежедневието си се надяваме тази пара да бъде просто наистина метаморфоза за нещо, което вие да предизвикате в живота. Ви да е хубаво.
1: Бъде хубаво и днес, защото звездите са ни го обещали. Сега е време да разберем в леко разбъркан ред какво точно очаква всяка зодия. Стартираме с зодия Лъв. Скъпи лъвове, днес прожекторите са насочени към вас. Покажете талант, поискайте повишение или направете първата крачка в любовта.
0: За да стигнем до Риби, където някой ще довери тайна. Пазете я добре, защото доверието днес струва повече от парите, Санчо.
1: Доверието винаги струва много повече от много други неща, но това е друга тема. Зодия Близнаци, очаква ви любопитен разговор, който може да прерасне в предложение. Само не обещавайте три неща едновременно.
0: Няма как да ги обещават, особено като ние сме на линия и ще разберем кое от тях е най-важно. Козирог, време е да приключите задачи, която отлагате от понеделник. Следобедът носи заслужено спокойствие.
1: Зодия Везни, чара ви работи на пълни обороти и един комплимент може да постави началото на неочакван флирт.
0: Толкова е хубаво наистина. Като някак ти кажа, днес изглеждаш много добре, много свеж, много готин. Разбира се, това е толкова приятно. Овен, смел ход в работата може да ви донесе признание. Днес спечели този, който действа, не този, който говори най-силно.
1: Скъпи раци, денят ви поднася малка семейна загадка. Един откровен разговор ще разкрие повече от 100 предположения, така че говорете.
2: Ти ме уважаваш ли ме?
0: За кого работиш, стрелец? Луната е във вашия знак. Идеален момент за пътуване, ново запознанство или спонтанна среща след работа.
1: Ами, зодия Телец, отворете ушите, сега е момента и внимавайте с онлайн покупките. Нещо изглежда като невероятна оферта, но банковата ви сметка може да е на друго мнение.
0: Изобщо не ми говори за такива глупости, даже съм кенснал вече няколко от апликатите, които искат да се апдейтат за парички. Няма как да стане, събираме тези парички. Водолей, приятел ще ви изненада с покана или нестандартна идея. Не отказвайте автоматично, може да се окаже хитът на седмицата.
1: Скорпион, човек от миналото може отново да се появи преди да отворите вратата, обаче запомнете и си припомнете. Защо изобщо сте я затворили?
0: Точно така, това пита и кучето, което е при нас. А кучето, което е при нас, се казва Тоби. Само да знаете. Стигаме до следващия момент, в който трябва Дева да ни обясни, че планът ви ще претърпи малка промяна. Изненадата е, че импровизацията може да се окаже по-успешна от перфектната организация.
1: Сега е време да се изненадаме с едно парче, което аз съм сигурна, че Рей вече си намери съпруга, но все пак нека да чуем нейния призив.
0: Нейният призив е нещо подобно малко на избори. Where is my husband?

0: Топчо, нашият талисман днес, който е в студиото ни, който дава още по-добро настроение и за който се грижим изцяло с добра музика, хубава храна и какво още?
1: И много любов, разбира се. Това е единственото, от което имат нужда тези животинки, а и ние хората.
2: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
0: Нека наистина люти пиперата, не думите.
1: И заедно с нашите приятели от Котани така ви каним да се включите в една чудесна инициатива срещу езикът на омразата. Говорим си вече за пореден ден за това как трябва много да внимаваме как използваме думите, начинът по който ги възпроизвеждаме.
0: Тона.
1: И както се казва, да, тона с който ги поднасяме, защото наистина понякога не усещаме, но можем да нараним човека срещу нас, да го накараме да се почувства по неприятен начин и е хубаво да си даваме сметка за тези неща.
0: Да, именно чрез изказът ни, именно чрез думите, които употребяваме, понякога може да изразим за жалост едно странно усещане в човекът от среща в нашия събеседник, в приятелите, дори и с хората, с които не се познаваме. Достатъчно в деня просто да отворите вратата, да кажете едно добър ден, а не да гледате на мусено, все едно, че току-що наистина се е случило нещо адски лошо, което искате да предадете като енергия на човекът от среща. Но тонът е много важен. Има много тънко обидни вече хора в днешно време. Тези тънко обидни хора трябва наистина да внимават в момента, в които човек не е искал да каже това, което има в предвид, но как да го обясним?
1: Ами, обясняваме го така, че просто ето, това са тези, именно тези кампании, ни така, да, те са ни като една лампичка, която да ни напомни за важните неща. Включвайте се във въпроса, който днес ви задаваме във Фейсбук, а то е някой се нарежда пред теб, да. Как казваш, че има опашка без да изгориш разговора?
0: Ами, без да изгориш разговора означава без наистина да стане някакво прегаряне и в един момент просто да се изкаже нещо, което не сте искали да чуете. Чакате търпеливо, редът си, изведнъж някой решава, че може да мине пред вас. Първата реакция не винаги е най-очетивата, знаете много добре, но как да направите забележка без да се стига до спор? Споделете своят лют превод в коментар.
1: Да, виждам сега отново вашите коментари. Пенка Николова ни е написала: ако е възрастен човек или бременна жена, или пък малко дете, бих отстъпила с удоволствие.
0: Да, или както е написала Зенка Дюгджарова. Да, точно така. Сигурно не сте забелязали, но опашката продължава след мен.
1: Абсолютно е така. Иванка Панайотова се включва с: извинете, но има опашка, на която всички чакаме и вашето място е след последния чакащ.
0: Много ми харесва как тук дамите наистина се надпреварват една след друга като на опашка. Просто буквално наистина във вашите коментари. Както е написала една друга дама, Нина Керанова, тя е написала просто: извинете, аз май съм невидима.
1: Тези коментарчета са ми много любими, като започна така да ги чувам в магазините. Таня Гочева пише: извинявайте, вие за опашката ли сте? Защото всички чакаме тук и редът е малко по-назад.
0: Да, в общи линии е така, но какво още бих казал? Аз, примерно, не бих избягвал този момент, в който да кажа на човек, че не е редно така да прави. Ако самият този човек не е собственикът на даденото място или просто излезна в почивка и в идеята си веднага да реагирате бурно, вие да кажете каквото и да е, той просто се опита да стигне до работното си място, да ви отвори вратата и вие да влезнете. Защото и това може да се случи.
1: Ами да, възможно е да се случи. Ще продължим да си говорим. Отговаряйте на въпроса, защото наистина е много интересен и можете да си спечелите чудесен комплект с подправки от Котани.
3: Още енджой след малко.
4: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо

0: Есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Asia Motor Show. Най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Forting. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем. Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър от 22 до 26 октомври Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold гел са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vita Gold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vita Gold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
7: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Възможност за гол и... О! Иванов е с разтегнати сухожилия.
2: Няма страшно. Сигнал шотове от Валентис ще го върнат на терена за нула време, тъй като с незабавен противовъзпалителен ефект върху сухожилията. Сигнал шотове поддържат нормалното състояние на сухожилията и спомагат синтеза на протеини в меките тъкани. Всеки шот съдържа екстракт от куркума, хидролизиран колаген, хиалуронова киселина, хондроитин сулфат, цинк и мед. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Валентис.

0: radio.bg.
1: Любовта няма порода. Радио Енджой, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Енджой. Със съдействието на Зооцентър и Йосера. Храна за домашни любимци с страст.
2: Бабо, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
3: Естествено.
4: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
2: Бабо, ти вече гласува.
3: А какво очакваше?
2: Хайде да си направим една снимка.
3: Може.
4: Машинното гласуване е лесно. На всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Миро със своето секси аз, наистина едно секси парче, което...
1: С моето секси аз, извинявай, кое е твоето?
0: Твоето секси аз, моето секси аз. Не, той говори за моето секси аз. Моето секси аз е по-добро от твоето секси аз.
1: Най-важното е, че Миро за пореден път ни изненада с супер готино парче, лятно, все още ни е хубаво, така позитивно настроение ни носи и така трябва да бъде всяка сутрин в Enjoy.
0: Преди всичко наистина и говорим за едно друго време, в което градусите бяха малко по-повишени, но те винаги се повишават, когато се включим на радиочастотите на Radio Enjoy.
2: Любовта няма порода. Със съдействието на Зооцентър и Юсера.
1: Още в понеделник ви представихме една страхотна и много специална рубрика и една кампания, която да ни напомни, че истинската обич няма родословие, цвят или порода.
0: Точно така, говорим за тези щастливи опашки, които винаги махат, когато ни видят и които винаги ни кара да се чувстваме добре и удобно в кожите си по начин, по който никой друг не може. И в началото още на една специална игра и рубрика, която ни напомни, че истинската обич няма родословие, цвят или порода, както ти каза Марти, вече в продължение на колко 4 седмици ще имаме срещи с едни хора.
1: Разбира се, тези хора никак не са случайни. Те са част от тази чудесна кампания и ви срещаме с ветеринари и експерти, които ще ни дават много полезни съвети за по-добрата грижа към нашите най-верни приятели и ще си разказваме, разбира се, много лични истории, защото зад всяка лапа, както се казва, има и една голяма история.
0: Има голяма история, наистина, и никога не остават толкова безмълвни, когато има и специалист, който да говори на техният език, но ние самите сме едно цяло с нашите домашни любимци. Е хубаво да се слушаме именно в тези съвети, защото в този проект до нас застават нашите партньори от Зооцентър, верига магазини и ветеринарни клиники за домашни любимци, които всеки ден помагат на стопаните да дават най-доброто на своите верни приятели слабички.
1: А заедно с нас е и Юсера, немската марка премиум храни за домашни любимци, които са създадени наистина с много грижа, качество и с страст към животните.
0: Точно така, нашият талисман тук поводява лично, когато види тази храна и се държи така едно стремглаво и леко приключенски настроено.
1: Много вълнуващо му е определено, когато подуши с носа си храната. Между другото, вие може да станете част от тази кампания Любовта няма порода още сега в нашата Facebook страница на Radio Enjoy, където ви очакват въпроси с много награди от Зооцентър и Юсера.
0: Така че давайте, включвайте се.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. Най-продаваният лек автомобил в България за последните 3 години. SUV гамата на Шкода, създадена за динамичното ежедневие, сега с отстъпки до размера на ДДС. Къмик. Модерна визия, елегантен дизайн, избор на режим за шофиране и функционални решения. Карок и Кодиак. Комфорт, сигурност и увереност на пътя с модерни асистиращи системи и възможност за 4x4. Къмик, Карок и Кодиак. Сега с отстъпка до размера на ДДС и собствен лизинг с 3,8% фикс. Сирена лихва.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
3: Синкванон – пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Тази зима изберете комфорта с Bosch. Сега получавате 5 години пълна гаранция на всички модели битови климатици Bosch. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
6: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
8: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
9: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
10: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
11: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте. Бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
12: Умора, бледа кожа, намалена работоспособност, дори да приема здравословна храна, не можеш пълноценно да усвояваш полезните съставки. SmartHit Ferrum е последно поколение липозомален продукт, задоволяващ нуждата от желязо. С високотехнологична формула SmartHit Ferrum е с 3 пъти по-висока абсорбция. Течното състояние в комбинация с MuSol технологията правят така, че SmartHit да се освоява толкова бързо, колкото при инжекционен прием. Без железен послевкус, не дразни стомаха, подходящ за употреба по време на бременност. SmartHit – умното решение.
13: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
14: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
16: Светът около нас гори в чужди войни. Време е да спрем да бъдем пионка в игрите на другите и да станем автори на собствената си съдба.
17: Истинската дипломация не коленичи нито на изток, нито на запад. Тя отваря врати там, където другите чертаят разделителни линии.
16: Време е за България, която говори с гласа на разума,
17: а не на чуждите директиви.
18: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
15: Президентски избори 2026. Платено отразяване.

0: Bad Decision, Benny Blanco, BTS и Snoop Dogg, но не правите лошо наистина, ако ни слушате нас, изобщо това не е лошо какво?
1: Решение.
0: Да.
1: Никак не е лошо, най-доброто решение е това. Останете с честотите на Radio Enjoy, защото ни предстои нещо интересно.
0: Да, разбира се, че ни предстои нещо интересно. Нещо интересно винаги предстои, защото все пак, ако Марти, аз съм играта, тогава следва господин новината. А това е кой?
1: Оги Гунчев сега с новините по Enjoy. Новини.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. 660 евро да е минималната заплата от 1 януари 2027 година, предлага правителството. Това става ясно от проект на постановление на кабинета, публикуван снощи за обществено обсъждане от социалния министър Наталия Фремова, часове след като кабинетът одобри промените в наредбата за начина на определението й. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с почти 40 евро или с 6,4% спрямо сегашния размер. Същевременно бюджетът на България за 2027 година отива за разглеждане в Европейската комисия. Еврогрупата реши вчера правителството, след като вчера одобри проекта на бюджета за следващата година. По-високи заплати за работещите в бюджетния сектор с 5% и 7,5% повече за учителите и педагогически състав се предвиждат бюджета за следващата година, който правителството подготвя. С 8% ще се увеличат и пенсиите от 1 юли 2027 година. Премиерът обяви, че се планира съкращаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на размера на дълга.
3: Увеличаваме детските, увеличаваме данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания, увеличаваме подкрепата за майките. Също така, след дълги години най-сетне увеличаваме и стипендиите за учениците.
2: Таванът на ваучерите за храна става 200 евро, като сумите над 100 евро ще бъдат облагани, каквато е практиката в други европейски страни, обясни премиерът. Увеличение ще има и на парите за здраве, с колко точно не стана ясно, във фокуса е завършването на детската болница и увеличаването на парите за младите лекари.
3: Засилваме изключително контрола при злоупотребите с здравната каса. И това ще бъде поголовно навсякъде с всички възможни средства, така че да спрем тези огромни, безобразни, недопустими течове и кражба от здраве.
2: В бюджета до година са заложени пари за самолети за гасене на пожари, за наблюдение на ниво на язовирите, за антидрон и противоракетна отбрана, каза още премиерът, който ще участва в редовното заседание на Европейски съвет, което ще се състои днес и утре в Брюксел. Отборът на Ботев Пловдив е първият полуфиналист в новосъздадения футболен турнир за Купата на елита. В първия четвъртфинал на надпреварата жълто-черните натиграха Ботев Враца с 2 на 0 като домакини. Така футболистите, водени от Станислав Генчев, продължават напред към полуфиналите на турнира, където очакват победители от четвъртфиналния сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948. Добро ще си играе в началото на февруари 2027 година. Към мачовете от Шампионската лига с нощи, шампионът на Европа Пари Сен Жермен победи с 4 на 2 Манчестър Сити, като гост в най-интересния мач от вечерта в основната фаза. Е по-малко зрелище видяха и зрителите и на стадион Олимпико в Рим, където местния Рома пропиля аванс от 3 на 1 и загуби с 3 на 4 от Реал Мадрид. Най-изразителна победа за вечерта постигна Астън Вила, който се наложи с 6 на 0 над Фенер Бахче като домакин. Испанският Бетис постигна успех с 3 на 2 като домакин срещу португалския Порто в юперийското дерби от кръга. Всички голове паднаха през второто по време. На Станфорд Бридж в Лондон Шахтьор Донецк победи с 3 на 1 АЕК Атина. Успех с 3 на 0 записа и Штутгарт при визитата си на Слован Братислава. Последния мач за вечерта норвежкият Бодио Глимт натигра с 1 на 0 гостуващия Борусия Дортмунд.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Тази сутрин е хладно, с минимални температури между 1 и 8 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 14 и 19 градуса.
5: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го. И може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
6: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
1: Добро утро, Енджой! Здравейте на всички! Мартина и играта са тук с ново настроение. Започваме деветия час. Цели 5 минути изминаха игра.
0: 5 минути изминаха след 9, след като чухме господин новината, именно господин Огнян Гунчев, който ви разказа наистина какво се случва и по света и у нас. Но какво се случва в радио ефира и какво сте изпуснали, ако случайно сте вече на нашите честоти, изпускате нещо, което тече с пълна пара и сила във Фейсбук. А това нещо не е нещо маловажно, смея да кажа.
1: Имаме много важни неща, не е едно, няколко интересни въпроса, кампании, в които може да се включвате, рубрики, игри, може да печелите награди, да споделяте лични истории и какво по-хубаво от това да имаме една споделена сутрин заедно, чак до 10.
0: Чак до 10, наистина малко по-бързо времето почва да тече, може би след 9, плюс това е четвъртък, този ден, в който вече ви казахме, че световният ден на миенето на ръцете, така че вече няма как да си измиете ръцете, как да кажа, преносно казано, ми буквално трябва да го направите.
1: Не, и не е задължително.
0: Аз се сещам за телефона, мъкнем го навсякъде, в леглото, в кухнята, къде ли не, само в пералнята не сме го пускали, въпреки че съм виждал един приятел, който го е пускал в пералнята телефона и не само, че съм го виждал телефона след това, това вече не е телефон след това. Просто не помага нищо. В този ред на мисли имаме си наш приятел при нас, наш страхотен талисман. Това е Тоби, който помага именно като един посланник на кучешката гилдия.
1: Да. Той е тук да ни напомни, че наистина нашите четириноги приятели са толкова важни, колкото и сме и самите ние, и както ние имаме нужда от любов, те също имат. И за разлика от някои хора, те обаче даряват абсолютно безвъзмездно, имат огромно желание и огромни сърца.
0: Дали пък няма и едно друго желание сега да потанцува с
1: нас? Мое желание е да осъществиш, нали? Тази песен ми е любима.
0: Ами не случайно я пускам. Алелуя!
1: Моранди, Мис Кали, сега по Enjoy.
0: Проповядваме вече и наистина в темата на добрата музика, няма как. Станахме

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.
2: Току-що си обзавел дома си. Скъпи мебели, техника, картини. И сега само трепериш да не вземе да се случи нещо. Да се отраска, да се съсипе. Не е нужно. Застраховай имота си в Групама и добави покритие за обзавеждането си сега с отстъпка. Виж повече на Групама.бг или в офисите на Групама.
3: Нещо не ми е добре.
4: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
5: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
4: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
5: Витамин С има навсякъде.
4: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
6: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
7: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор, чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99, защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
8: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
10: Синкванон! Пробиотик шампион!
11: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 15 до 26 октомври можете да спестите до 60% на избрани кухненски столове и маси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Косата ти пак пада, ногтите се чупят. Керабион е тук. Специална формула с аминокиселини, хиалуронова киселина, витамини и минерали. За възстановяване, подхранване и укрепване. Красотата започва отвътре. Поздрави коса, ногти и сияйна кожа. Керабион е. Решението е тук. Търсете Керабион и в новия онлайн магазин на Valentis.
15: Коста!

0: очилата, майка!
1: Търсиш дигитална агенция? Improve! Платена реклама? Improve! Искаш як и оптимизиран сайт? Improve! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg!

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Включваме се по време на тази хубава песен, по време на този, смея да кажа, ремикс Дракула.
1: Там е Импала, точно така, Boys Noise по Radio Enjoy. Слушаме и се радваме на едно доста готино свежарско парче, бихме казали. Ние си го обичаме.
0: Обичаме си го наистина, особено когато става въпрос за Дракула. Само той едно единствено не обича и той доста пъти ни е споделял, наистина да посреща сутрините. Да ти кажа
1: така
0: честно.
1: Е, обаче аз се сещам за едни и други опашати другари, които много обичат да посрещат утрените именно с нас и нямат търпение да, така, да се събудим, за да може да стартира деня ни заедно. Говорим, разбира се, за нашите четириноги приятели и нашата прекрасна кампания, която, така, в която ви каним заедно с Зооцентър и с Юсера.
0: С Юсера винаги може да се доверите изцяло на тази храна, както прави и Марти с нейната, не четириног, с нейният, как син ли да го нарече, аз не знам вече как, тя се му вика маме, ми нищо чу, най-добре син тогава, дай.
1: Така да бъде, обаче както знаем, всички домашни любимци, особено кучетата, така понякога имат нужда да бъдат обучавани от правилните хора и именно сега ще ви срещнем с един такъв човек, Венци Дачевски, професионален треньор с дългогодишен опит в обучението и поведението на животни.
0: Приятели, от днес при нас започва една много специална инициатива – Любовта няма порода. През следващите седмици ще си говорим за животните, за връзката ни с тях, за отговорността да бъдем добри стопани и най-вече за това колко много можем да научим едни от други. И понеже няма как да започнем такива инициативи, без да си поговорим с човек, който прекарва голяма част от живота си в работа с животни, днес сме поканили Венци Дачевски.
1: Той е професионален треньор с дългогодишен опит в обучението и поведението на животни и работи както с домашни любимци, така и с животни, подготвени за снимки и филмови и телевизионни продукции. Така че наистина е много вълнуващо. Това са едни животни, които се превръщат буквално в актьори. Здравей, Венци! Така ли е?
2: Да, те са нашите домашни любимци или не напълно домашни любимци, които спят в креватите ни, които се подготвят да бъдат звезди, животни, които трябва да застанат пред камерата и да свършат всичко, може и на два, което се иска от тях.
0: Ето, това е много важно уточнение. Виждал съм доста често как наистина застават и на два крака и трябва да имитират дори и хора как вървят в някои ситуации. Но кое е първото нещо, което трябва да разбере човек за своето животно преди изобщо да започне да го обучава?
2: Първо, трябва да разбере дали изобщо има нужда от животно. Защото в повечето случаи се оказва, че ние нямаме нужда от животно и животното купено от магазин...
0: Зоомагазин?
2: Не.
0: А,
2: от магазин, просто като играчка.
0: Аха.
2: Върши много по-добра работа, защото животното не се взима за Коледа и за Нова година, то се взима за цял живот. И реално погледнато, ние самите трябва да си дадем отговор на себе си, дали сме готови да бъдем стопани, дали сме готови да посветим време, дали сме готови да имаме време на четири очи с нашия домашен любимец. Защото няма никаква разлика между куче и дете, партньор и приятел. Всеки един има нужда от време на четири очи. Време, което да прекараме заедно. Ако ние самите не можем да посветим това време на домашния ни любимец, каузата пропада моменталически. Не е идеята, взимайки куче, просто да ходим и ние самите се социализираме в парка, пиеки бира, пушейки цигари или цъкайки на телефона, защото кучето в този момент изгражда връзка с себе подобни или се учи да прави какво ли не, неконтролирано от нас. Идеята е връзката. Връзката между мен и животното. Връзката между мен и този, който седи срещу мен. И ако аз съм от... и ако аз самия нямам времето да го прекарам пълноценно с това животно, защо трябва да го обричам него, съответно и себе си, защото в един момент пропадаме двама.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Говорейки точно за изграждането на взаимоотношенията между човек и куче, докато не си взех куче, не разбрах колко истинска е тази връзка. Затова може би да ни въведеш малко в основите на стартирането на тази връзка между човек и домашен любимец.
2: Изначално ние самите трябва да бъдем наясно каква порода или какъв вид животно е подходящо за нас самите спрямо нашия начин на живот. Дали сме достатъчно активни, дали сме достатъчно пасивни, дали обичаме да ходим в планината или просто обичаме да седим пред дивана.
3: Означава,
2: и на базата на всичко...
3: Стопанина, нали така?
2: Еми...
4: Както казват понякога.
2: Малко звучи, какъв си го направиш, такъв си го ползваш.
4: А, така.
2: Обаче в същото време те имат своите потребности. Да, във времето реално всяко едно куче почва да заприличва на нас и живее с нашия график. Моето куче няма да се събуди сутрин, да стане и да отходи в стаята или да ме ближи или да казва каквото идея е свързано с излизане или потребности, докато не чуе алармата. Тя може да бъде в 6:30, може да бъде и в 12:30.
3: Може и той е алармата.
2: Той спи, за щастие не е. Той спи и се съобразява с моя начин на живот, да. Така че те се моделират спрямо нашето ежедневие, но животните, както и ние самите, имаме необходимостта от ясни правила. И когато ги имаме, тогава е много лесно за всеки един от нас и за тях съответно да ги спазваме.

0: когато именно си с кучето в домашна среда, правилата се спазват. Излезеш и навън, всичко се забравя. Всичко става моментално забравено и кучето се държи малко като развързано в пряк и преносен смисъл.
1: Това започва в самото начало. Винаги се случва тогава, така, когато излизайки в градска среда или където иде извън дома, ние не обръщаме необходимото внимание на кучето. Защото в къщи той е в затворена среда и ние сме неговите аниматори. Дали ще си играем, дали ще го лигавим, дали ще му даваме нещо да яде. Няма какво толкова интересно му се случи. Ние сме тези, които сме интересни за него. Но когато излезе навън, има себеподобни, има други хора, има по-емоционални от нас, миличкото, има паднали неща на земята, дали свързани с ядене, дали са свързани с природни пръчки или каквото и да няма значение. Те са просто по-интересни. И се стига до там кучето да не бъде фокусирано в нас, нали, ако говорим в случая както за куче. Когато ние не му обръщаме внимание, какво правя аз, излизайки навън, пускам кучето, ишкака, почиствам му, разбира се, оттам насетне вада играчката. Започваме, хвърля му, седни, легни, редом, почваме да правим упражнения. В един момент, в който виждам, че всичко е супер, но не и кучето вече да е тръгнало надолу да се измаря, аз крием играчката и почвам да ходя в някаква посока. То ме подминава, аз сме на посоката в другата. То ходи наляво, аз завивам в дясно, съответно то да се учи да се съобразя с мен, да ме търси къде съм.
2: Да следва, да.
1: В един момент, да, виждам някакъв дразнител в далечината. Няма нужда кучето да стигне до дразнителя и аз да не мога да го контролирам. Още преди да се стигне до тази ситуация, аз му подавам сигнал, показвам играчката или показвам храната, взимам вниманието и му показвам всъщност, че при мен е интересното. Няма нужда да ходиш там. Там не се случва нищо интересно. Аз съм този, който ти дава емоцията, щастието и то е споделено между теб и мен.

0: Още Enjoy след малко.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
2: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Asia Motor Show – най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Forting. А за вас – специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем! Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър от 22 до 26 октомври Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
3: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента и меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика център.
4: Кинг оферти в Била. Вземи крема сирене Хохланд 2 броя по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Пепси 2 литра и половина за 1 евро и 17 цента. И туалетна хартия Милде 40 броя за 12 евро и 26 цента. До 21 октомври в Била.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Лош ден? Няма такъв. Ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.
7: Енджой! Енджой!
8: Енджой!
9: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Енджой! Радио Енджой!

0: Шоуто е Добро утро, Enjoy. Слушате Радио Enjoy и шоуто, което е на народа.
1: Зара Ларсън, обаче също я чухме току-що с Midnight Sun, страхотно парче. Тя между другото миналото лято, всъщност това лято, ако не се лъжа, буквално взриви Европа с невероятни концерти, с невероятна визия и с много готини аранжименти на старите парчета, които също така успяха много силно да възбудят публиката и да се вихрят едни страхотни клипове в социалните мрежи и на нейната феноменална визия, освен че звучи наистина страхотно. Така че тя е една много така успешна, млада и талантлива дама.
0: И определено наистина го доказва с всяка една излезнала песен и с всичко, което е като проект, ние го отразяваме. Дори и това ми напомня, че в сайта на Radio Enjoy може да влезете и да си набавите нужните новини по най-естествен начин. Колкото до господин новината, господин Огнян Гунчев, той съвсем след малко ще ви апдейтне с всичко случващо се по света и у нас, но това е за съвсем след малко. Иначе какво друго да кажем още на Смарт?
1: Това, което е важно да кажем, че ви остават малко повече от 15-тина минути, в които можете да отговаряте на един чудесен въпрос, който ще откриете в нашата Facebook страница и ще можете да си спечелите едни чудесни награди от нашите приятели от Zoo Center и Юсера. Имаме си една чудесна кампания, имаме си един чудесен въпрос, който можем сега да го споделим.
0: Да.
1: Електронна книга или класиката на хартия? Какво предпочитате и защо? Това е въпросът, който ви питаме също. Имаме много игри и много награди. Включвайте се в 10, теглим късметлията, който ще си спечели книга от издателство Барт.
0: Смея да кажа, не само книга, наистина едно прекрасно четиво от нашите приятели Барт, които могат да ви дадат една страхотна класика в ръцете, нещо, което да ви оставя траен спомен и да бъдете незабравими.
1: И даже две класики сега се срещам, че никак не една, а са цели две. Една страхотна кутия от издателство Барт с първия и последен роман на Джефри Арчер и много изненади.
0: Поддържайте доброто настроение, поддържайте добрата усмивка, слушайте ни през Радио Мейт, продължавайте също да отговаряте и си печелете награди. От Марти и от мен може да ви кажем само един прекрасен ден. Проблемите са вече малко по-малки, като знаем, че утре е петък.
1: Абсолютно, чакаме ви утре точно в 7.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: Тази сутрин е хладно, с минимални температури между 1 и 8 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 14 и 19 градуса.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд.

0: Орофаркиц без захар за здраво детско гърло.
1: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.

0: radio.bg.
1: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Radio Enjoy идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Radio Enjoy и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
3: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Поглеждаме към музикалните новини. Правителството отпусна допълнителни 4,8 милиона евро на община Бургас за подготовката и провеждането на Евровизия 2027. С парите е предвидено да се извърши техническата подготовка на зала Арена Бургас. Същевременно положително отношение към победата на Дари и очакваните ползи за българската музика показва изследване на агенция Bluepoint, проведено миналия месец. Резултатите от него бяха представени на откритата вчера в София конференция SOA Live Music Conference and Festival, на която столицата ни е домакин още два дни и събира представители на музикални компании, фестивали, агенции и организации от целия свят. 58% от анкетираните определят, че победата на Дара се дължи основно на целенасочени усилия и добра екипна работа. Победата на България и домакинството през 2027 ще донесат повече възможности за международното развитие и по-голяма разпознаваемост на българските артисти, засили международен интерес към тях и по-голям интерес към съвременната българска музика у нас. Убедени са анкетираните. Очакванията към България като домакин Евровизия 2027 са преобладаващо положителни и над 60% смятат, че страната ще се справи добре или отлично. А над 300 международни професионалисти от музикалната индустрия са в столицата за музикалната конференция. Сред основните теми на професионалната програма тази година са влиянието на изкуствения интелект върху създаването и разпространението на музика и новите възможности за артистите. Паралелно с конференцията в различни клубови концертни пространства в София ще се проведе шоукейс фестивал с над 50 живи изяви. Всички концерти са с безплатен вход, като се отсее срещата между международните професионалисти, артистите и широката публика. Към част от темите на дневен ред държавата, пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да гласува предложението на прокурорската колегия Магдалена Лазарова да вземе длъжността, изпълняващ функцията главен прокурор, след като на 22 октомври изтича 6-месечния срок, в който според последните поправки закона за съдебната власт Ваня Стефанова може да остане на пост. Вчера прокурорската колегия единодушно гласува за Лазарова, въпреки че правосъдният министър Николай Найденов настоя за поста да бъдат предложени поне двама кандидати. Централната избирателна комисия ще извърши днес довереното изграждане на изходния код, който ще се използва за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Хеш-кодът гарантира автентичността на софтуера на машините за гласуване. Процедурата се провежда в защитена среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. За първи път в историята на балканската атлетика български състезатели спечелиха 3 от 4-те индивидуални награди на асоциацията, традиционно връчвани на Балканска гала, която тази година се проведе в Тирана, Албания. Божидар Сарабоюков беше избран за атлет номер 1 на Балканите при мъжете за годината. Отличията за изгряваща звезда при мъжете и жените заслужиха съответно Христо Илиев и Виктория Ангелова. Историческият триумф на българската атлетика се случи пред погледа на едни от най-влиятелните фигури в световния и европейски спорт. Левски гостува на НЕК Нимиген тази вечер от 22 часа в добро от втори кръг от основната фаза на Лига Европа и двата отбора ще търсят първите си точки в турнира, след като стартираха участието си с поражения. Нидерландците преживяха тежка вечер в Торино, където бяха разгромени с 0-5 от Ювентус. Левски също не успя да вземе нищо от първия си матч, отстъпвайки с 0-1 на Залцбург у дома, въпреки по-доброто си представяне след почивката. А днес и ЦСКА започва участието си в основната фаза на Лига на конференциите с тежко изпитание, домакинство на френски Монако. От двубоят на националния стадион Васил Левски е с начален час 19:45, а очакванията са над 20 000 привърженици да подкрепят червените от трибуните. През деня ще бъде предимно слънчево, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северо-запад предимно умерен. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 14 и 19 градуса.
1: Ти си взел списанието?
2: Разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Разкошно начало на този музикален час с Бруно Марс и Лейди Гага. Здравейте, аз съм Нея. Започва шоуто от 10 до 2 днес. Отново ще търсим любопитното, музикалното, онова от шоу-бизнеса и от науката, което прави деня ни по-лесен, макар и делничен. 15 октомври. И започваме с едно броене. Всъщност той идва едното от Папи Ханс.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате едно по Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Ново в Lidl. Открий Max and Milas World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
2: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Животът е поток от моменти, а здравето на сърцето започва от правилната грижа за всеки съд. Натаспин Кардио Протект. За да поддържате своята енергия, тонус и лекота в движението всеки ден. Натаспин Кардио Протект. За да съхраните силите си за хората, които изпълват дните ви с радост. И Натаспин Кардио Протект. Защото активното дълголетие е избор, който правим днес. Натаспин Кардио Протект. Силата на 7 доказани компонента в единен щит за вашите съдове и сърце. Научи повече на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Не е сигурно дали ще бъдат 3 дни чудеса, но днес определено е доста по-чудесен ден. Има повече слънце, такава е прогнозата за времето. Максималните температури за деня между 14 и 19 градуса.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy! Твоя ден, твоята музика.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и разкошния сомбър. Малко след 10:30 ще продължим в същия ритъм с много музика и то от любимата. Ще слушаме Лизо, а после и Миро с Алма.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2,95 евро и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.
3: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: име.
1: Неговото име е Миро. И той ще има концерт от националното си турне в София на 22 октомври в зала 1 на НДК. Ако сте от неговите фенове, аз сигурно съм, че сте, няма как да е, да си знаете и да видите дали сте оставили на правилното място билетите, които имате за шоуто му. А съответно може да следите информацията от самия него в Facebook влязох, за да видя и то, точно там се подсетих за този предстоящ концерт. Сега ви подсещам, че сутрин може би някои от вас имат специални задължения. Сега, ето.
2: Любовта няма порода. Със съдействието на Зооцентър и Юсера.
1: Далматинец, болонка или пък някоя овчарка. Различни са породите животинки, но любовта няма тази порода. И това е една игра, която ви очаква в Facebook страницата на Радио Enjoy, за да споделим любовта към домашните любимци. Сутрин в Доброто Enjoy, Мартина и играта ни разказват много готини неща. Днес, например, имаше разговор с професионален треньор с дългогодишен опит в обучението и поведението на животни. И ако сте от хората, които сте ги слушали, сигурно сте запазили нещо и за себе си. От друга страна пък не пропускайте да запазите и шанса си за награда, тъй като играта «Любовта няма порода» продължава. Играта рубрика е със съдействието на Зооцентър и Юсера. И ви напомниме, че независимо дали участвате в тази игра, можете да се възползвате от 20% отстъпка с код ENJOY20. Промоцията валидна до Коледа в онлайн магазина на Зооцентър за избрани марки, включително цялата гама на Юсера. Марката Юсера не провежда тестове върху животни за разработването на своите продукти, а храните са без ГМО. Вие днес отговаряте на въпрос, свързан с храните, кое от изброените, които сме дали във Фейсбук, е характерно за храните Юсера. Отговаряте на въпроса под поста ни за деня и може да спечелите промокод за пазаруване на продукти Юсера на стойност 30 евро.
3: Enjoy! Любимите ми песни.
4: Най-големите хитове.
3: Чувствам се. Enjoy!
5: Радио Enjoy!

0: още Enjoy след малко.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
5: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Enjoy.

0: Честит първи сняг на връх Ботев. Валежите във високите части на планината продължават да отбелязват настъпването на студения сезон. Повече за времето обаче ще научим в края на емисията новини, която започва сега. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Бъдете герой в миенето на ръце е мотото на днешния световен ден на чистите ръце, който се отбелязва всяка година на 15 октомври. Целта на инициативата е да се популяризира съществената роля на добрата хигиена на ръцете като част от задължителната профилактика за предпазване от редица заболявания, някои от които живото застрашаващи. Здравните експерти напомнят, че правилното измиване с вода и сапун в продължение на поне 20 секунди е ключово в няколко основни момента от ежедневието ни, като прибиране от обществени места или пътуване в градския транспорт, след докосване на отпадъци, след контакт с животни, след кашляне или грижа за болен човек. Нова тревога в Черно море. Румъния съобщи, че 8 души са в неизвестност след пожар, избухнал тази сутрин на кораб под флага на Сан Марино. Поредният инцидент в Черно море, където в последните дни зачестиха атаките с дронове срещу плавателни съдове. Корабът се намира на около 13 морски мили от град Сулина. Води се операция по издирване на част от моряците. Не е известно дали става дума за атака над кораба или за друг инцидент. Снощи румънските власти съобщиха, че е получен сигнал за пожар на борда на танкер, плаващ по флага на Коморските острови, отново близо до Сулина. Това е поредният инцидент в Черно море в последните две седмици. На този фон лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре на среща на върха в Брюксел. България, представена от премиера Румен Радев, който преди малко коментира, че тези атаки в Черно море са недопустими. Очакваме солидарност от всички европейски партньори, заяви премиерът ни. Вчера говорих с министър-председателя на Румъния, днес предстои да говоря с президента, за да излезем с обща инициатива пред съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на България, Румъния, могат да включи и Турция, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре, каза още Радев. И отново у нас 660 евро да е минималната заплата от 1 януари 2027 година, предлага правителството. Това става ясно от проект на постановление на кабинета, публикуван снощи за обществено обсъждане от социалния министър Наталия Фремова, часове след като кабинетът одобри промените в наредбата за начина на определението й. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с почти 40 евро или с 6,4% спрямо сегашния размер. За първи път в историята на балканската атлетика български състезатели спечелиха 3 от 4-те индивидуални награди на Асоциацията, традиционно връчвани на Балканска гала, която тази година се проведе в Тирана, Албания. Божидар Сарабоюков беше избран за атлет номер 1 на Балканите при мъжете за годината. Отличията за изгряваща звезда при мъжете и жените заслужиха съответно Христо Илиев и Виктория Ангелова. Историческият триумф на българската атлетика се случи пред погледа на едни от най-влиятелните фигури в световния и европейски спорт. Левски гостува на НЕК Нимиген тази вечер от 22 часа в двубой от втори кръг от основната фаза на Лига Европа и двата отбора ще търсят първите си точки в турнира, след като стартираха участието си с поражения. Нидерландците преживяха тежка вечер в Торино, където бяха разгромени с 0-5 от Ювентус. Левски също не успя да вземе нищо от първия си матч, отстъпвайки с 0-1 на Залцбург у дома, въпреки по-доброто си представяне след почивката. А днес и ЦСКА започва участието си в основната фаза на Лига на конференциите с тежко изпитание, домакинство на френски Монако. От двубоят на националния стадион Васил Левски е с начален час 19:45, а очакванията са над 20 000 привърженици да подкрепят червените от трибуните.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През деня ще бъде предимно слънчево, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северо-запад предимно умерен. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 14 и 19 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години енджо.

0: Отнемам.
1: Минава 11-та. Здравейте, аз съм Нея. Това е шоуто от 10 до 2 в менюто на следващите няколко минути. Включваме Еленски Бут, добавяме сериал, няколко семейни истории и много музика. С начало от Ed Sheeran и BTS.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: плувам в света на музиката с удоволствие с страхотни артисти, включително след малко и с Мона, която само преди дни издаде своя албум Жива. Тя определя своя стил като джензи фолклор, обединение на всички фолклорни области, представени по нов начин, без да се опорочава това, което е било преди и това, което имаме като традиции. Търсете албума Жива, а ние ще слушаме с Давам.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
8: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
9: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Илиан Костов, с твоето тяло, освен да изглежда добре, обаче твоето тяло има нужда и от вкусна храна. Празник на Еленския бут подготвят в Елена. 3 дни, изпълнени с музика, кулинарни изкушения, традиции и забавления, очакват жителите и гостите на Елена от 16 до 18 октомври. Традиционно празника се организира в дните около Димитров ден, когато майсторите горбачи се завръщали по родните си места, а посрещането им се превръщало в празник за цялата общност. Тази година, поради насрочените за 25 октомври избори за президент и вице-президент, празничните прояви ще се състоят седмица по-рано. В празничните дни в зоната на лятното кино ще работи запазена територия само за деца с игри, забавления и анимация. Така че, ако сте в Елена от 16 до 18 октомври или пък сега може да си направите планове, може да посетите 3-дневния празник на Еленския бут.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy! Yeah.

0: Още Enджой след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 18 октомври в Лидъл минус 20% на всички продукти от пекарната на Лидъл. Цяло пиле Росо за 5 евро 96 кг с Лидъл Плюс. Шоколадови белгийски бомбони за 4 евро 49 цента. Българска тиква Матилда за 49 цента килограма. И български мити картофи за 49 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Ойлесен Дропс, когато растеш. Ойлесен Перли, когато си мислиш, че си вече пораснал. И Ойлесен Перли 1000, когато си наистина пораснал, но пък възрастта за теб вече няма значение, но здравето има.
6: А сега можеш да намериш природните продукти на Валентис и на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
7: Ново в Лидъл. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
1: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.

Така е със семейството и с любимите хора. Чакаме ги у дома и се радваме на тяхното присъствие. Радваме се и на новите членове в семейството. Хилари Суонг ще става майка за трети път. 52-годишната актриса обяви, че с съпруга и Филип Шнайдер очакват още едно дете. Двукратната носителка на Оскар сподели новината с оригинално семейно видео в Инстаграм, в което участват и близнаците им Ая и Ом. Актрисата неведнъж говори открито за майчинството на по-късна възраст. В интервю за People тя споделя, че моментът, в който децата са се появили в живота й, е позволил да им посвети повече време и внимание. Поглеждайки назад, Слонг признава, че в младостта си била изцяло отдадена на професията. Актьорската кариера била нейното дете, на което посвещавала цялата си енергия. Днес утвърденото и място в киното и дава свободата да избира кога да работи

Изглежда, че по една пламенна жена или пламенен мъж ще ни трябва през октомври, но си е нормално, то е есен месец, в началото на втората половина на този месец ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, планините от сняг, а преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, при максималните между 10 и 15. Едната седмица облачността отново ще се вплътни, но вероятността за валежи е малка. Вторник, сряда ще е предимно облачно, на места се задават валежи от дъжд. След 22 октомври дъждове не се очакват, но облачността ще се задържи променлива. На места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност, а дневните температури относително ще се повишават, но сутрешните ще бъдат по-ниски. През периода от 25 до 31 октомври се очаква облачно време, ще има и валежи, като на места ще са значителни по количество.

0: Това беше Dance Slater. Певицата издаде само преди дни още един сингъл I Think She's Got a Girl. He's Got a Girl, по-скоро. И този сингъл дойде малко след новината за предстоящия албум Worth Man in America, който ще бъде издаден на 4 декември. А заедно с новия си сингъл тя представи и режисиран от самата неофициално видео. Ако не ви е попадал материал за нея, ще споделя няколко издания. The New York Times определя Slater като една от пробиващите поп-звезди на 2026-та, докато Variety я нарича истинска рок-звезда. Billboard буквално открои начина, по който изпълнителката е изградила една от най-визуално привлекателните и интелектуално интересни естетики в съвременната поп-музика. Така че може и вие да поискате да прибавите нещо от Slater във вашия плейлист.
1: Още Enjoy след малко.
2: Пазаруваш в Lidl, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Lidl дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Lidl. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Lidl. Подкрепяме идейните хора.
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
4: Напреднала възраст, болка в костите, повишен сърдечно-съдов риск. SmartHit D3 плюс K2 е ново поколение липозомален продукт, който подобрява костната плътност, предпазва сърдечно-съдовата система. Затворени в липозомни микрокапсули, всички хранителни добавки на SmartHit се усвояват мигновено. Сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбъди.com.
5: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уестмол, Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Всички знаем, че колагенът е важен за здравето на костите и ставите. Но знаете ли кое е още по-важно и полезно за тях? Хондроитин сулфат и глюкозамин сулфат. А знаете ли, че флексус шотове от Valentis съдържат високи концентрации от трите вещества във всеки шот? Флексус шотове. Мощен хондропротектор за всеки, който иска здрави, спокойни и облегчени стави. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Valentis.
8: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Навлязохме във втората половина на 15 октомври. Сега обощаната обедна емисия новини по Радио Enjoy от Тоги Гунчев. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Застрахователите се задължават да предлага застраховката гражданска отговорност за срок по-кратък от една година, но не по-малко от 30 дни за определени превозни средства, включително мотоциклети и кемпери. Това реши парламентът след като прие окончателно промени в кодекса за застраховането. Нова тревога в Черно море. Румъния съобщи, че 8 души са в неизвестно след пожар, избухнал тази сутрин на кораб под флага на Сан Марино. Поредният инцидент в Черно море, където в последните дни зачестиха атаките с дронове срещу плавателни съдове. Корабът се намира на около 13 морски мили от град Сулина. Води се операция по издирване на част от моряците. Не е известно дали става дума за атака над кораба или за друг инцидент. Снощи румънските власти съобщиха, че е получен сигнал за пожар на борда на танкер, плаващ по флага на Коморските острови, отново близо до Сулина. Това е поредният инцидент в Черно море в последните две седмици. На този фон лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре на среща на върха в Брюксел. България е представена от премиера Румен Радев, който преди малко коментира, че тези атаки в Черно море са недопустими. Очакваме солидарност от всички европейски партньори, заяви премиерът ни. Вчера говорих с министър-председателя на Румъния, днес предстои да говоря с президента, за да излезем с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на България, Румъния, могат да включи и Турция, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре, каза още Радев. Същевременно Радев уточни, че все още няма ясен отговор какви са дроновете, които удариха корабите в българската икономическа зона на Черно море, като посочи, че има хипотеза и е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украина да атакува собствените си кораби и екипажи, но доказателства категорично няма, заяви премиерът ни и уточни, че се надява днес да се намерят и останки от дронове. Тогава ще бъде много по-ясни в своите обвинения, заяви премиерът. От друга страна, Радев отговори на въпрос за недоволството на синдикатите от предложения размер на минималната работна заплата за 2027 година. Ако ме питате мен, аз искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност, заяви Радев. По думите му, окончателното решение за размера на минималното възнаграждение все още не е взето, като продължават уточненията по бюджета. Припомня, че правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Със 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшия съдебен съвет определи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. Отборът на Ботев Пловдив е първият полуфиналист в новосъздадения футболен турнир за Купата на елита. В първия четвъртфинал на надпреварата жълто-черните натиграха Ботев Враца с 2-0 като домакини. Така футболистите, водени от Станислав Генчев, продължават напред към полуфиналите на турнира, където очакват победители от четвъртфиналния сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948. Добро ще се играе в началото на февруари 2027 година. Към мачовете от Шампионската лига с нощи и шампионът на Европа Пари Сен Жермен победи с 4-2 Манчестър Сити, като гост в най-интересния мач от вечерта в основната фаза. Е по-малко зрелище видяха и зрителите и на стадион Олимпико в Рим, където местния Рома пропиля аванс от 3-1 и загуби с 3-4 от Реал Мадрид. Най-изразителна победа за вечерта постигна Астън Вила, който се наложи с 6-0 над Фенер Бахче като домакин. Испанският Бетис постигна успех с 3-2 като домакин срещу португалския Порто в юбилейското дерби от кръга. Всички голове паднаха през второто по време. На Станфорд Бридж в Лондон Шахтьор Донецк победи с 3-1 АЕК Атина. Успех с 3-0 записа и Штутгарт при визитата си на Славан Братислава. Последния мач за вечерта норвежкият Бодио Глимт натигра с 1-0 гостуващия Борусия Дортмунд.
2: Здрави периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: През деня ще бъде предимно слънчево, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северо-запад предимно умерен. Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 14 и 19 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ни на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: твоята музика, усмивките искам да виждам на лицата ви. Още по-усмихнат ще бъде един от вас, който ще спечели подарък от играта, която започваме сега.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: На практика от вчера сам може да отговаряте на въпроса, който е публикуван на сайта ни enjoy.bg в раздела игри. Играта на Деликатес Житница пита с какво става по-вкусно в чарската салата. Дали когато вчера цвири на гайда, докато сте на масата, или когато е приготвена с премиум шунка от Деликатес Житница. Давайте вашите отговори в следващите минути, защото малко преди да стане един, ще има и подаръка от Деликатес Житница, нов притежател. С други думи, от всички верни отговори ще изберем един, който да получи този подарък. А и както си знаем къде, другаде, ако не е от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. На 30 години една традиция, която носи апетитни спомени и на нашата трапеза, сега може да ги донесе отново и на вашата нощ чрез играта на сайта enjoy.bg. Участвайте там!
2: Enjoy!
3: Enjoy!
2: Enjoy!
3: Още от твоята музика!

Михайло Маринова и Анда Праша, слушахме, ние не сме под напрежение. Опитваме се поне да го свалим с леки теми, като например кой, къде, какво е правил, на какво се радва. Като да кажем Леди Гага и нейната половинка, които станаха родители на момиченце съвсем наскоро. Дъщеричката им Роуз Бин Полански се е родила на 9 юни чрез сурогатна майка. Близки до семейството на Леди Гага разкриват подробности за малката Роуз и споделят, че певицата и Майкъл Полански са изцяло потопени в новата си роля на родители. Сред приближени има коментари и един от тях коментира, че двойката е споделила снимки и видеа на малката Роуз с най-близки приятели и роднини. И малкото момиченце прилича много и на двамата си родители. Макар че вече се е върнал към професионалните си ангажименти, Майкъл Полански продължава да работи дистанционно през по-голямата част от времето, за да бъде близо до Леди Гага и дъщеря им. Той променял графика си, за да прекарва максимално време с семейството и близките си. Певицата, която е на 40 години, отдавна споделила, че мечтая да бъде майка и сега тази мечта е сбъдната. И като във всяко щастливо семейство, очевидно се наслаждават на готините неща заедно. Леди Гага и Дучи ще слушаме сега.

0: Сигурна съм, че не само в работно време слушате музика, а дори когато и работният ден е почти зад гърба ви, знаете, че задачите могат да почакат до утре, а вие превключвате на друга вълна. Именно тази вълна ви води към Party Time с Ники. 3 часа за повече музика, добро настроение и плавен преход от трябва към искам. Бъдете всеки делник от 17 до 20 часа с Ники в ефира на Радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
3: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Asia Motor Show. Най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Forting. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем. Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър от 22 до 26 октомври Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
4: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
5: Малък бизнес, много роли. Маркетинг, продажби, счетоводство. И всичко това си ти. Пратките поне можеш да изпращаш лесно и изгодно. През BoxNow приложението на цени от само 1 евро. Създаваш ги, оставяш ги в автомат и готово. BoxNow. По-малко занимавка, повече време за бизнеса.
6: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
7: Умора, бледа кожа, намалена работоспособност, дори да приемаш здравословна храна, не можеш пълноценно да усвояваш полезните съставки. SmartHit Ferrum е последно поколение липозомален продукт, задоволяващ нуждата от желязо. С високотехнологична формула, SmartHit Ferrum е с 3 пъти по-висока абсорбция, течното състояние в комбинация с MuSol технологията правят така, че SmartHit да се освоява толкова бързо, колкото при инжекционен прием. Без железен послевкус, не дразни стомаха, подходящ за употреба по време на бременност. SmartHit – умното решение.
8: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Enjoy. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.
9: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
10: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна.

Това беше Елизабет с преди теб. Преди нас определено имало други хора, оставили се следи, имало и сериали, които пък могат сега да се възродят. Такава е новината от платформата Disney+. Тя обяви, че е възложила да бъде заснета нова версия на сериала Досиетата Хикс, като продуцент ще е Райан Куглер и неочакван дует ще влезе в ролите на агентите от ФБР Дейна Скъли и Фокс Мълдър. Дениел

0: След Moving to the Sun и ми се ще и на мен да продължим с слънцето, но започналото увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Това прогнозират синоптиците. Максималните градуси в днешния ден между 14 и 19 градуса.
1: Още Enjoy след малко.
2: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Възможност за гол и... Иванов е с разтегнати сухожилия.
6: Няма страшно. Сигнал шотове от Валентис ще го върнат на терена за нула време, тъй като с незабавен противовъзпалителен ефект върху сухожилията. Сигнал шотове поддържат нормалното състояние на сухожилията и спомагат синтеза на протеини в меките тъкани. Всеки шот съдържа екстракт от куркума, хидролизиран колаген, хиалуронова киселина, хондроитин сулфат, цинк и мед. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Валентис.
7: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: И тези 3-4 минути ще минат и ще дойде момента, в който ще трябва да изтеклим поредния късметлия в играта на Деликатес Житница, която намирате на сайта ни enjoy.bg. Ако още не сте се включили, бързичко направете сега.
1: Още Enjoy след малко. Шкода – най-продаваният лек автомобил в България за последните 3 години. SUV гамата на Шкода, създадена за динамичното ежедневие, сега с отстъпки до размера на ДДС. Къмик – модерна визия, елегантен дизайн, избор на режим за шофиране и функционални решения. Карок и Кодиак – комфорт, сигурност и увереност на пътя, с модерни асистиращи системи и възможност за 4x4. Къмик, Карок и Кодиак – сега с отстъпка до размера на ДДС и собствен лизинг с 3,8% фиксирана лихва.

0: Петке.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Косата ти пак пада, ногтите се чупят. Керабион е тук. Специална формула с аминокиселини, хиалуронова киселина, витамини и минерали. За възстановяване, подхранване и укрепване. Красотата започва отвътре. По-здрави коса, ногти и сияйна кожа. Керабион е. Решението е тук. Търсете Керабион и в новия онлайн магазин на Валентис.
4: Любовта няма порода. Радио Енджой, Зоо Център и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любими. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Enjoy със съдействието на Soul Center и Йосера. Храна за домашни любими.

Когато си гладен и диаманти, да имаш, те не ти вършат работа. Затова пък колбасите на Деликатес Житница са идеални. Не само по това време на денонощието. А Деликатес Житница вярва, че добрият вкус на всичко, което предлагат, е резултат от спазването на три важни принципа. Качество, ефективност и безопасност. Затова те са уверени в качеството на продуктите си и то се дължи на внимателно подбраните рецепти на висококачественото месо и подправките, които използват. Всеки ден през тази работна седмица играете на сайта ни enjoy.bg в играта на Деликатес Житница и сега е момента да разберем кой е поредния късметлия в нея, който ще получи подарък. Това е Райна Филева, на нея честито. Очаквайте следващия въпрос в играта на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница малко по-късно на enjoy.bg.

0: Една минута измина след един. Време за новини. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с тема от сферата на културата. Започва 12-то издание на кинолитературния фестивал Синелибри. Между 15 октомври и 8 ноември над 70 филма от цял свят ще бъдат показани в София и още няколко града на страната. Под мотото «Цивилизация на зрелището» предстоят вълнуващи срещи и специални събития, а 5 филма ще се състезават за наградата за най-добър документален филм. Журито ще обяви лауреата на наградата на 3 ноември непосредствено след връчването на наградите в конкурса за майсторска игрална адаптация на книга. И към акцентите от срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел, премиерът ни Румен Радев изненада евролидерите, като подкрепи договорената между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин сделка за доставки на дизелово гориво, въпреки западните санкции срещу Москва, съобщава Евронюс. Знаете ли какъв е проблемът ни в момента в Европа? Високите цени на горивата. Оценяваме всяка стъпка, която води до намаляване на цените на горивата и гарантира нашата конкурентоспособност, заяви Радев при пристигането си за двудневната среща на върха, а коментарът му го постави в противоречие с позициите на останалите европейски лидери, които остро разкритикуваха сделката, определяйки я като рискована, опасна и погрешна. Рязкото поскъпване на енергията ще бъде първата гореща тема на заседанието днес. След дебата за енергетика, лидерите ще обсъдят отношенията с Китай, бюджета на Европейския съюз и разширяването на общността. Междувременно у нас за днес е насрочен протест срещу управлението на България. Недоволството ще се проведе от 18:30 пред президентството. Инициативата е подкрепена от боец и движение Обществен натиск и са отправени остри критики към премиера Румен Радев и президента Иляна Йотова. И към работата на Народното събрание, България купува от Германия 5 нови комплекса за противовъздушна отбрана. Това гласуваха депутатите в пленарната зала. Стойността е над 1 милиард, а парите са по механизма сейф. Сделката беше обявена в пленарната зала от министъра на отбраната Димитър Стоянов. Решението беше подкрепено от всички, освен от Възраждане. И към темата за минималната работна заплата. Окончателното решение за размера и предстои да бъде взето в рамките на следващите 2 седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета. Това обяви министърът на труда Наталия Ефремова и посочи, че амбицията е да се приближи максимално до горната граница от 672 евро. За момента работният вариант и това, което позволяват възможностите на бюджета, е разписан с малко по-нисък размер от 660 евро, допълни Ефремова. Футбол. ЦСКА е домакин на френския Монако в първия си матч от турнира Лига на конференциите. Матчът е от 19:45 на националния стадион Васил Левски, а на трибуните се очакват над 20 000 привърженици на столичани. Може да проследите матча и в ефира на BTV Action. Червените започнаха ерата Маркус Гиздол с драматично 3-2 на ЦСКА 1948 в Бистрица. Армейците отидоха в третия по сила евротурнир, след като загубиха плейофа за влизане в Лига Европа от гръцки Офи Крит. Любопитното е да се отбележи, че Монако е загубил всичките си 3 визити в България. Същевременно Монако е сочен за един от фаворитите за спечелване на турнира. Отборът от княжеството оглавява Френската лига 1 с 4 победи и 2 равенства. А от 22 часа тази вечер е матчът на Левски като гост на НЕК в Нидерландия. Срещата е втора за сините в Лига Европа. В първата те отстъпиха пред австрийския Залцбург с 0-1. А тази вечер и Левски, и НЕК ще търсят първите си точки в турнира. Испанският наставник Хулио Веласкес не скри уважението си към предстоящия съперник и го определи като олицетворение на понятието тотален футбол. Трябва да отбележим, че Левски няма победа при гостуване на отбор от Нидерландия, а столичани влизат в матча срещу НЕК след победата с 2-0 на Черно море. От друга страна, НЕК не стартира на високо ниво в Ередивизии. Тимът се намира на 11-то място с 2-9 спечелени точки. Започналото от северозапад увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури в четвъртък са между 14 и 19 градуса, за София около 14 градуса.
2: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Джой, твой ден, твоята музика започна четвъртия час на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. В този час ще ви предложим една люта игра или по-скоро такава игра, в която пера люти, а не думите. Също ще поразгледам още малко от музикалните новини. А защо не и да потанцуваме на хитовете, които си задавам. Въпроси си задаваме, но хитовете се задават. Този, който идва на Руша Веденлиев и Белослава.
1: Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Радио Enjoy.

0: Common Grey и до 18-та минута след един. Време е да се поразкръши малко следобедно и да помислим за това как разговорите ни да станат по-меки, по-приятни, дори да има понякога повод това да не се случва. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани, по природа добри. Време да оставим лютото на пера и да преведем острите думи на езика на добрия тон с играта на Кота ни по радио Enjoy. На всички ни се е случвало някой да се опита да ни пререди на опашка, дали в магазина, дали при лекаря или пък на някакво голямо събитие. Спомнете си за тези моменти, в които ви се иска да кажете на този човек, че си има ред, но държите да подберете думите си, за да не използвате пиперлив език. Е, сега, ако вече сте си представили такава ситуация, ви провокирам да изберете реакция с добра дума, хармония и толерантност. Към вашата империя отвръща на удара, да прибавите по-мек, приятелски и толерантен тон, както и щипка хумор, малко търпение и добра доза позитивно настроение. Включете се с коментар във Facebook страницата на Radio Enjoy под публикацията ни днес. Нека видим как можем да поставим някого на място с чувство за хумор, без да повишаваме тон. А в края на деня може да спечелите сет подправки Котани.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Много ви се кефа!
3: Най-котиното радио!
4: Радио Enjoy!

0: още след мъничко с такива на Doja Cat и Demi Lovato.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
3: 1 евро. Какво изобщо можеш да направиш с 1 евро? С BoxNow можеш да изпратиш пратка. Ексклузивно. Само през BoxNow приложението. Без да чакаш куриер. Създаваш пратката в приложението и я оставяш в BoxNow автомат. BoxNow приложението. Пратка за 1 евро. Да, правилно чу.
4: Нещо не ми е добре.
5: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
5: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин С има навсякъде.
5: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърла технология. С постепенно освобождаване на витамин С часове наред. За пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
6: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
7: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уестмол Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Скъпа, сватба кога ще правим?
10: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
9: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birset.bg.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: телевизии на 58-годишната канадска звезда. Куклата вече се предлага ексклузивно в онлайн магазина на производителя. Облечена е в дълга, тъмносини рокля с дълги ръкави, точно като тази, с която певицата излиза на сцената, за да изпълни емблематичната балада, която печели Оскар за най-добра оригинална песен. Към туалета е добавена колея, вдъхновена от творчеството синьо бижи във формата на сърце, сърцето на океана от Титаник. Ако сте фенове на Селин Дион и възпитавате малките си момиченца в любов към нейната музика, може би една такава кукла Барби ще й бъде интересна на тези мълчугани, които може би в бъдеще време ще бъдат и следващите певици от световен ранг.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland карт Екстра.
3: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
4: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Този октомври.
2: Are you ready for Street Fighter?
1: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
4: Enjoy. Enjoy.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

И още от любопитните неща, които учените откриват за нас самите и за живота ни. Количеството енергия, необходимо на тялото ни за движение в зряла възраст, може да зависи от това колко активни сме били като деца. Това показва ново проучване. Изследването, проведено с участието на токачки, установява, че птиците, които са свикнали да носят тежести по време на растежа си, могат да ги носят и като възрастни, без да изразходват допълнителна енергия, докато необучените птици изразходват 23% повече. И въпреки, че експериментът е направен с птици, резултатите повдигат въпроси относно физическата активност при хората. Една широко възприета научна хипотеза предполага, че хората са склонни да избягват движението, когато то изглежда физически натоварващо или пък изисква значителен разход на енергия. Ако ранната двигателна активност влияе върху ефективността на движенията при хората така, както при тези птици, то на хората, които са били по-малко активни в детството си, може да се налага да изразходват повече енергия, за да изпълняват същите движения като възрастни. Това допълнително усилие би могло да намали желанието им за физически упражнения и потенциално да затвърди модела на заседнал начин на живот. Това откритие би могло да има широко обхватни последици за общественото здраве, особено предвид факта, че днешните деца като цяло са по-малко физически активни в сравнение с предишните поколения. И най-добре е в дни като този, който нито е твърде гореш, нито е твърде студен, да бъдат под открито небе. Правим го и музикално с Вензи и Печенката.

0: песенката Под открито небе. Няма да ви оставяме под открито небе, ако ще вали, но пък със сигурност може да ви оставим в компанията на Бензи. Шоуто Над нещата започва веднага след новините в 2. А от 10 до 2, както винаги, сутрин след 10, с мен среща. Аз съм нея, желая ви страхотен следобед.
1: Още енджой след малко. Шкода – най-продаваният лек автомобил в България за последните 3 години. SUV гамата на Шкода, създадена за динамичното ежедневие, сега с отстъпки до размера на ДДС. Къмик – модерна визия, елегантен дизайн, избор на режим за шофиране и функционални решения. Карок и Кодиак – комфорт, сигурност и увереност на пътя с модерни асистиращи системи и възможност за 4x4. Къмик, Карок и Кодиак – сега с отстъпка до размера на ДДС и собствен лизинг с 3,8% фиксирана лихва.
2: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8,59 евро и меко кадифено спално бельо за 14,99 евро. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
4: Синкванон – пробиотик шампион.
5: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 €. Повтаряме, 2,99 €. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
11: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Президентски избори 2026. Платено отразяване.

0: новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 15 октомври световната общност отбелязва Международния ден на белия бастун. Датата е ключов повод за повишаване на информираността относно предизвикателствата, правата и постиженията на хората с нарушено зрение, както и за насърчаване на тяхното пълноценно включване в обществото. Международният ден на белия бастун е своеобразен апел към държавните и местните институции за създаване на по-безопасна и достъпна инфраструктура. Същевременно това е призив към всички участници в движението, шофьори и пешеходци, за повече толерантност, емпатия и разбиране. И към водещите теми от последния час, КНСБ е против предложението за 660 евро минимална работна заплата, както е предвидено в публикувания за обществено обсъждане проект на постановление на Министерския съвет. От Конфедерацията посочват, че при разговорите с вицепремиер и министър на финансите Кълъп Донев са изразили мнение, че заплатата за до година трябва да бъде 690 евро, колкото е предвиждал старият механизъм в Кодекса на труда. А ето какво коментира по темата премиерът Румен Радев.
2: Ако ме питате мен, аз искам минималната за работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашият национален бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение, защото тук интересите на работодатели и на синдикати се сблъскват винаги. Ние търсим един добър баланс, надявам се да го постигнем.
1: А че окончателното решение за минималната работна заплата ще бъде взето до 2 седмици, това обяви социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че амбицията е до горната граница от 672 евро. Същевременно от КНСБ обявиха, че утре ще проведат протестно автошествие в София, което ще започне в 12 часа пред парламента. По този начин ще изразят недоволството си относно предложението за 660 евро минимална работна заплата. А утре сутрин се очаква да бъде проведен на среща на синдикатите с финансовия министър. И към работата на Народното събрание, пиратки и фойерверки вече няма да могат да се използват в населените места между 14 и 16 часа и между 23 и 8 часа. Изключения ще има само за 31 декември и 1 януари. Това приеха окончателно депутатите с промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Приети са и облекчения за бизнеса при издаването на разрешения. И към темите за предстоящия вод на 25 октомври. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация днес беше генериран хеш-кодът, който е основен елемент от довереното изграждане на софтуера за машинното гласуване. Това е част от изискванията по изборния кодекс и с него се гарантира автентичността на инсталирания софтуер на всяка една машина в секциите и който ще се отпечатва на всяка една разписка, която гласоподавателят взима, за да я пусне в кутията. Никола Цолов запазва увереност, че битката за титлата във Формула 2 може да крие още изненади преди края на сезона. 19-годишният състезател на Campus Racing бе начело на класирането в шампионата за голяма част от годината, след 3 последователни победи в средата на кампанията и общо 6 триумфа. Съперникът му Рафаел Камара от Имана Рейсинг обаче зае първото място след 12-я кръг при 2 оставащи състезания до края на сезона. Цолов обаче смята, че подходът му няма да се промени за стартовете в Катар и Обединените арабски емирства в края на ноември, началото на декември. Ще се фокусирам върху себе си и това да се върна след няколко трудни уикенда, в които допуснах грешки. Имаше трудни моменти, от които успях да науча много, така че това е нещо позитивно, което мога да извлека и да приложа сега, заявява Цолов. И към друга спортна тема, 9 състезателки ще представят България в женското направление на Балканското първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе от днес до 20 ноември в Хърватия.
0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: Започналото от северозапад увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури в четвъртък са между 14 и 19 градуса, за София около 14 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, 19 минути от началото на този час. Време е да се издигнем над нещата и ще е така следващите няколко часа, защото знаете, ще има интересни факти, много хубава музика, добро настроение и приятна компания. Знаете ли кое е най-важното нещо, от което всеки човек се нуждае? Американският писател и философ Хенри Дейвид Торо има една много хубава мисъл, която гласи, че успехът обикновено идва при тези, които са твърде заети да го търсят. Да, за нас от Radio Enjoy успехът е това всички вие, нашите слушатели, да се чувствате добре на нашите честоти и затова, както казах, следващите 4 часа сме ви подготвили много хубава музика, свежа настроение и приятна компания. Все неща, които, освен да ви накара да се чувствате добре, да направят и следобедът ви по-приятен и по-лек, и по-музикален, и по-ритмичен, и по-слънчев, дори да сте на място, където няма слънце, защото наистина е възможно. Възможно е, когато човек е в добро настроение, наистина навън времето да няма никакво значение и точно това ще правим заедно. Няма да има време, няма да има значение какво е времето навън, ще има само едно хубаво прекарано време тук на честотите на Radio Enjoy.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.
7: Енджой.
8: Енджой.
9: По радиото, онлайн и приложението Radio Mail.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 15 октомври ще се върнем отново назад в историята към 1844 година, защото на днешния ден се е родил един от най-провокативните и ярки философи в историята, Фридрих Ницше. Всички го познаваме като един от най-великите философи, но малцина знаят, че голямата му първа любов всъщност е била музиката. Ницше с часове е свирил на пиано и сам създавал свои композиции. Историята разказва за момента, в който младият Ницше, изпълнен с много вълнение, изпраща своя собствена пиеса за пиано на великия композитор Рихард Вагнер, надявайки се на одобрение. Вагнер обаче, известен със своя пипрелив характер, се изсмял и подхвърлил на философа, че по-добре да се държи здраво за книгите, защото музиката му звучи като буря в пиано. Вместо да се прекърши от тази критика, Ницше използва това като вдъхновение и по-късно пише някои от най-гениалните си страници именно за силата на музиката, като казва, че без музиката живота би бил една грешка и ние можем със сигурност да се съгласим с него. Със своя емблематичен труд Тъй рече Заратустра той променя завинаги начина, по който гледаме на човешкият потенциал. Ницше завещава концепцията за свръхчовека. Идеята, че всеки от нас носи в себе си вътрешна сила да преодолява трудностите, да надскочи собствените си ограничения и непрекъснато да създава по-добра версия на себе си. Нещо, което в момента е изключително актуално и модерно, но забележете преди колко века е било измислено всъщност. А неговия живот пък доказва, че истинският растеж започва тогава, когато спреш да се сравняваш с другите и намери смелост да наскочиш собствените си граници, защото всъщност, когато превръщаш всяко предизвикателство в стъпало нагоре към твоето по-добро аз, то тогава със сигурност оставаш в историята.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Малък бизнес, много роли. Маркетинг, продажби, счетоводство. И всичко това си ти. Пратките поне можеш да изпращаш лесно и изгодно. През BoxNow приложението на цени от само 1 евро. Създаваш ги, оставяш ги в автомат и готово. BoxNow. По-малко занимавка, повече време за бизнеса.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години филанско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
1: Да, инициативата Нека люти пиперът, а не думите. Инициативата, която заедно с подправки Котани представяме и тази седмица тук в ефира ни, и която всъщност е свързана с едно от най-важните неща, а именно думите и отношението. И това как ги използваме. Всички знаем, че една добра дума, една изречена дума с искреност има силата да промени целия ни ден. Точно за това искаме да акцентираме върху отношението си едни към други и какви думи ползваме в ежедневието си, за да общуваме. Всеки след обед в Facebook страницата на Radio Enjoy ви очаква нов въпрос, свързан с една човешка ценност, която е важна, за да направим живота си, взаимния си живот по-лек и по-хубав, защото трябва да се съгласим, че има достатъчно предизвикателства, на които да обърнем внимание, че да превръщаме и общуването си едни с други в предизвикателство. Така че включете се в разговора ни с коментар под поста, споделете мислите си, дайте ни вашата гледна точка. В края на деня един от вас ще получи прекрасен кулинарен подарък от подправки Котани и ще увкуси живота си.
2: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: radio.enjoy.co.bg.
1: Любовта няма порода. Радио Enjoy, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Enjoy. Със съдействието на Зооцентър и Йосера. Храна за домашни любимци.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Кинолитературният фестивал Синелибри се завръща от днес със своето 12-то издание под мотото «Цивилизация на зрелището». Тази година откриващият филм е «Мастило» на Дани Бойл, който даде и начало на фестивала в Венеция. А по време на закриващата церемония на 3 ноември, лично режисьорът Павел Павликовски ще представи пред българската публика филма си «Отечество», донесъл му наградата за режисура в Кан. До 8 ноември зрителите на Синелибри ще имат достъп до над 70 литературни адаптации, включително национални и световни премиери, идващи от най-влиятелните кинофоруми в света. И към водещите новини от последния час, заради лошото време, операцията по изтеглянето на ударени от дронове кораб Челси 3 за сега се отлага. Влекачът, който беше изпратен към бедстващия плавателен съд, е обърнал курс обратно към Бургас. Припомням, всички 15 моряци от екипажа бяха спасени, а плавателният съд остана на котва в открито море. Същевременно сигурността в Черно море е сред акцентите на заседанието в Брюксел, на което участва и премиерът Румен Радев. По-рано той заяви, че очаква да бъде извършен подробен оглед на кораба за установяване на причините за атаката. Чуйте какво ще коментира Радев пред Десислава Минчева.
1: Очаквам корабът Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези. Аз заявих тази хипотеза и пред посланника на Руската федерация, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украина да атакува собствените си кораби и собствените си екипажи.
0: И още по темата, Румъния предлага на България двете правителства да поискат от НАТО създаването на военно командване в Черно море с ротационно ръководство между крайбрежните страни. Предложението идва след като северната ни съседка е получила втори сигнал за инцидент с кораб, часове след пожара на борда на петролен танкер в териториалните води на Румъния. А в момента премиерът ни Румен Радев и президентът на Румъния Никош Ордан провеждат среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно сигурността в Черно море. И към друга тема, която следим, за палежа на антени за комуникация Starlink, като вече има заподозрени по случая. Това обяви пред изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Но обясни, че не може да даде подробности, защото това ще навреди на разследването. В столицата, във връзка с футболната среща между ЦСКА и Монако тази вечер на националния стадион Васил Левски, до 20 часа се забранява престоят и паркирането на моста пред стадиона. Същевременно очаква се и засилен трафик в района. А повече информация за матча ЦСКА Монако, както и за предстоящия в Нидерландия сблъсък между Левски и НЕК в спорта сега.

0: мачът е от 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски, а на трибуните се очакват над 20 000 привърженици на столичани. Може да проследите мача и в ефира на BTV Action. Червените започнаха ерата Маркус Гиздол с драматичното 3 на 2 на ЦСКА 1948 в Бистрица. Армейците отидоха в третия по сила евротурнир, след като загубиха плейофа за влизане в Лига Европа от гръцкия Офи Крит. Любопитно е да се отбележи, че Монако е загубил всичките си три визити в България. Същевременно Монако е сочен за един от фаворитите за спечелване на турнира. Отборът от княжеството оглавява френската Лига 1 с 4 победи и 2 равенства. А от 22 часа българско време в Нидерландия е матчът на Левски като гост на НЕК. Срещата е втора за сините в Лига Европа. В първата те отстъпиха над австрийския Залцбург с 0-1, а тази вечер и Левски и НЕК ще търсят първите си точки в турнира. Испанският наставник Хулио Веласкес не скри уважението си към предстоящия съперник и го определи като олицетворение на понятието тотален футбол. Трябва да отбележим, че Левски няма победа при гостуване на отбор от Нидерландия, а столичани влизат в мача срещу НЕК след победата с 2-0 на Черно море. От друга страна, НЕК не стартира на високо ниво в Ередивизи, тимът се намира на 11-то място с 9 точки. През следващото денонощие ще преобладава облачно време. На много места с валежи от дъжд, вятърът ще бъде умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните в петък между 10 и 15 градуса. За София минимална стойност 3 градуса, а максималната температура ще бъде около 10 градуса.
1: Как започва твоя ден?
2: С музика и с хора, които ми дават настроение.
1: Е, значи сме на правилното място.
2: Добро утро, Enjoy!
1: От понеделник до петък от 7 до 10.
2: Ще слушаме само хитове.
1: Ще се смеем.
2: Ще спорим малко.
1: Но най-вече ще сме заедно.
2: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
3: Добро утро, Enjoy!
1: С Мартина
2: и играта
3: по радио Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Canto d'Amore по Radio Enjoy. Започна новия час и с него, разбира се, ще има още много хубава музика и добро настроение, каквото подобава за ефира на Radio Enjoy. Сега обаче набързо ще отворим горещите страници на световния шоу-бизнес с един неочакван сблъсък между две огромни музикални имена. Бродуейската икона Стефани Милс отправи изключително остри критики към поп-кралицата Лейди Гага за случка от миналото, определяйки я с доста тежки думи и искайки от нея публично извинение. Милс разказва как отисла на крака при Гага по време на фотосесия, за да я изненада с изпълнение на живо на известният си хит Home, но вместо топло посрещане срещнала пълно хладнокръвие. Нещо повече, екипът на Гага настоява всички направени снимки да бъдат изтрити пред очите им преди да си тръгнат, макар екипа на Леди Гага все още да не е дал официален коментар. Историята вече започва да разплава сериозни дискусии за уважението между поколенията артисти и тук трябва да кажем, че всъщност Америка е една от държавите, която винаги е била пример точно за това. Била е пример за уважение, за огромно уважение и почет между различните музикални поколения. Много години наред. Първо, че голяма част от хитовете, които Америка изкарва, са хитове на големи звезди от 50-те, 60-те, 70-те години. Но освен това се забелязва едно много огромно уважение от най-големите в момента поп звезди към тези, които са преди тях. И обяснението е много просто, че тяхната слава, тяхната известност и всичко това, което в момента имате, благодарение на хората, които са павирали пътят, по който сега новите звезди ходят. Но тук се е случило нещо различно. Ще чакаме да видим какви ще бъдат изявленията на официалния екип на Леди Гага, защото никога не трябва да взимаме, разбира се, прибързано мнение, преди да сме чули двете страни, ако изобщо има такова изявление от страна на Леди Гага. Но аз лично съм останал впечатлен, че като цяло Леди Гага е изключително топъл, изключително готин човек, земен, много мил и учтив. Така че според мен тук може би става въпрос за някакво недоразумение или пък, знаете, понякога просто не си на правилното място в правилното време. Но да, ще видим. За сега негативите са за Леди Гага и за нейния екип, но ще видим какво ще се случи. Ние пък ще си чуем сега Леди Гага с Shape of a Woman.
1: Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
2: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
2: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
4: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
5: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината във всички замесени. Билети в Ивентим.
6: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Althea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skincyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на Lily drogeria.bg или в Lily App.
7: При прием на някои лекарства чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки, гранитогрес, керамика.
10: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Жаклин Таракчи с Better Incomplete. Наистина един прекрасен и любим мой глас в българската поп-сцена, на българската поп-сцена. Наистина има много път този огромен талант тепърва да показва какво може. Сега се издигаме нагоре към дълбините на космоса, защото астрономите са сътворили истинска научна революция с помощта на мощните телескопи Алма и Джеймс Уеб. В ново изследване учените са обявили, че за първи път в историята са наблюдавали, забележете, раждането на цяла Слънчева система. В центъра на това събитие е протозвездата Хобс 315, която е пълен аналог на нашето Слънце в най-ранния му етап. Уникалното в наблюдението е, че са регистрирани първите горещи минерални зрънца, които започват да се втвърдяват около младата звезда, именно материалът, който в крайна сметка ще създаде бъдещите планети на тази Слънчева система, точно подобно на нашата Земя. Това е наистина невероятно откритие и дава безценен поглед към космическия процес, оформил и нашият собствен дом преди милиарди години. И едно много хубаво намигване за това, че Вселената наистина започва от много малки, важни градивни частици и гради невероятни, огромни и колосални неща. Научното изследване продължава да следи процесът и тъпърва вероятно ще излизат още интересни факти за тази новозараждаща се Слънчева система. Сега връщаме се обратно на Земята, в ефира на Радио Enjoy сме и слушаме Emerald Eyes на Алекс Уорън.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Stenjoy, след малко.
1: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
3: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
4: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
5: Животът е поток от моменти, а здравето на сърцето започва от правилната грижа за всеки съд. Натаспин Кардио Протект. За да поддържате своята енергия, тонус и лекота в движението всеки ден. Натаспин Кардио Протект. За да съхраните силите си за хората, които изпълват дните ви с радост. И Натаспин Кардио Протект. Защото активното дълголетие е избор, който правим днес. Натаспин Кардио Протект. Силата на 7 доказани компонента в единен щит за вашите съдове и сърце. Научи повече на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
6: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
7: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mail.

0: Любовта няма порода. Със съдействието на Зооцентър и Юсера.
1: Продължаваме с нашата кампания Любовта няма порода със съдействието на Зооцентър и Юсера. И всеки ден в Добро утро Enjoy ви представяме много интересни съвети за това как правилно да се грижим за нашите четири краки домашни любимци. А когато избираме храна за нашите любимци, етиката и всъщност чистите съставки са от първостепенно значение. Именно за това марката Юсера не провежда никакви тестове върху животни при разработването на продуктите си, а всички техни рецепти са напълно и изцяло без ГМО. В днешната игра ви питаме кое от следните е характерно за храните Юсера, а те са без ГМО и без тестване върху животни, б всички рецепти съдържат един и същ източник на протеин, или в всички храни са предназначени за кучета и котки от всякаква възраст. Дайте верния отговор под днешния Facebook пост на страницата на Radio Enjoy и можете да си спечелите ваучер за пазаруване на стойност 30 евро, както и може да се възползвате от нашия код, промокод ENJOY20 за 20% отстъпка, валиден чак до Коледа за избрани марки, включително цялата гама на Юсера. Така че възползвайте се.
2: Enjoy! Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy!
4: Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 18 октомври в Лидъл минус 20% на всички продукти от пекарната на Лидъл. Цяло пиле Росо за 5 евро 96 кг с Лидъл Плюс. Шоколадови белгийски бомбони за 4 евро 49 цента. Българска тиква Матилда за 49 цента кг. И български мити картофи за 49 цента кг. Лидъл. Заслужава си.
2: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.

0: lego.bg.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Този октомври. Are you ready for Street Fighter? Готови за бой. Street Fighter от 16 октомври в кината и IMAX. You know I'm in.
5: Enjoy
6: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Здравейте, с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте проведе среща с българския премиер Румен Радев и с румънския президент Нико Жордан в Брюксел, като в съобщение в социалната мрежа X Рюте уточнява, че разговорът е бил посветен на сигурността в Черно море и последните нападения срещу търговското корабоплаване. НАТО подсилва готовността си по източния фланг, включително с увеличаване на способностите за борба с дронове, заявява Рюте, и допълва, че Алиансът ще продължи да работи тясно за съюзниците на Черно море и съобразява способностите за сдържане и отбрана според необходимостите. Същевременно припомням, Румъния предложи днес на България двете правителства да поискат от НАТО създаването на военно командване в Черно море с ротационно ръководство между крайбрежните страни. Предложението идва след като северната ни съседка е получила втори сигнал за инцидент с кораб, часове след пожара на борда на петролен танкер в териториалните води на Румъния. А заради лошото време у нас, операцията по изтеглянето на ударени от дронове кораб Челси 3 за сега се отлага. Влекачът, който беше изпратен към бедстващия плавателен съд, е обърнал курс обратно към Бургас. Припомням, всички 15 моряци от екипажа бяха спасени, а плавателният съд остана на котва в открито море. Премиерът Радев заяви, че очаква най-щателно кораба да бъде изследван. Чуйте повече от изказването му.
1: Очаквам корабът Челси 3 да бъде буксиран към бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези. Аз заявих тази хипотеза и пред посланника на Руската федерация, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува собствените си кораби и собствените си екипажи.
0: И към другите акценти от деня, Магдалена Лазарова е новият временно изпълняващ функциите главен прокурор. По закон срокът и на поста е половин година. Лазарова беше единственият предложен кандидат за поста до момента на избора. Тя беше и единственият заместник на Ваня Стефанова. Така Лазарова е третият прокурор, който временно изпълнява функциите на обвинител номер едно. Нейни предшественици са Борисов Сарафов и Ваня Стефанова. А министърът на правосъдието Николай Найденов отново разкритикува процедурата с един кандидат и обяви, че ще обмисли дали да обжалва избора на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Бадминтон, петкратните европейски шампионки на двойки за жени Габриела и Стефани Стоеви се класираха на четвъртфиналите на големия турнир в Дания, който е от категория Супер 750 и е с награден фонд от 950 000 долара. Сестрите победиха южнокорейки с 2 на 1 в оспорван матч, а следващите сапернички на Стоеви се определят в двубой между представителките на Китай и Япония. Тенис, националката ни за Били Джин Кинг Къп, Русица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир на клей, който се провежда в Стара Загора с награден фонд 40 000 евро. 19-годишната Янева победи друга българка Галена Кръстенова, която получи лайлдкарт от организаторите с 7-6-6-3 за час и 31 минути игра. Другата родна тенисистка, която преодоля втория кръг днес, е Денислава Гушкова. Тя победи получилата лайлдкарт Александра Рангелова с 7-6-3-6-6-3.
2: Здрави и периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: През следващото денонощие ще преобладава облачно време. На много места с валежи от дъжд, вятърът ще бъде умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните в петък между 10 и 15 градуса. За София минимална стойност 3 градуса, а максималната температура ще бъде около 10 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

0: музика.
1: Enjoy удоволствие.
2: Enjoy.
3: Радио Enjoy.
4: Цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство.

0: от старта на новия час. Бързичко ви подсещам, че освен тук на честотите на Радио Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. Също така, последите ни в Facebook и Instagram. Има много интересни новини и факти, свързани с световния музикален и кино шоу бизнес, както и много хубави игри, които да печелите хубави награди, така че възползвайте се. След кратка пауза продължаваме с още хубава музика. Останете с нас.
1: Още Enjoy след малко.
2: Хиполего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хиполего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
3: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
6: Умора, бледа кожа, намалена работоспособност, дори да приема здравословна храна, не можеш пълноценно да усвояваш полезните съставки. SmartHit Ferrum е последно поколение липозомален продукт, задоволяващ нуждата от желязо. С високотехнологична формула, SmartHit Ferrum е с 3 пъти по-висока абсорбция. Течното състояние в комбинация с MuSol технологията правят така, че SmartHit да се усвоява толкова бързо, колкото при инжекционен прием. Без железен послевкус, не дразни стомаха, подходящ за употреба по време на бременност. SmartHit – умното решение.
7: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котани и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котани. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че мозъкът ни е напълно неспособен да измисля нови човешки лица, докато сънуваме? Всеки един непознат човек, когато виждаме в съня си, всъщност е реално съществуващо лице, което вече сме зърнали поне веднъж в живота. На сцената, в тълпата, на улицата, по телевизията или дори за секунда в социалните мрежи. Мозъкът просто съхранява тези хиляди лица и ги използва като актьори в така наречените нощни прожекции. Над 90% от сънищата се забравят напълно само в рамките на първите 10 минути след събуждането. В първите 5 минути след като отворим очи, ние вече сме забравили половината от съня си, а до 10-та минута почти 90% от историята изчезва. Това е така, защото химическите процеси в мозъка ни преминават към будно състояние, спират записа в дългосрочната ни памет. Незрящите хора също сънуват, но по изключително различен и завладяващ начин. Хората, които са родени без зрение, не виждат картини в сънищата си, но сънуват с невероятни интензивни звуци, мириси, вкусове и докосвания, които пресъздават техните преживявания през деня. Така нареченото луцидно сънуване или lucid dream на английски е напълно реално състояние, при което човек осъзнава, че сънува, докато все още е в съня. В този момент мозъкът ни активира зоните за съзнателен избор и контрол, което позволява на сънуващия буквално да режисира случващото се, да лети, да променя пейзажа или да контролира нощното си приключение като в видеоигра.
2: Радио Енджой!
3: Радио Енджой!
4: Великолепно!
3: Готина музика!
2: Енджой!

0: Още Enджой след малко.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Oilesen Drops. Когато растеш. Oilesen Perli. Когато си мислиш, че си вече пораснал. И Oilesen Perli 1000. Когато си наистина пораснал, но пък възрастта за теб вече няма значение. Но здравето има. А сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбъди.com. Здравбъди с Valentis.
6: Любовта няма порода. Radio Enjoy, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Enjoy с съдействието на Зооцентър и Йосера. Храна за домашни любимци с страст.
7: Всички знаем, че колагенът е важен за здравето на костите и ставите. Но знаете ли кое е още по-важно и полезно за тях? Хондроитин сулфат и глюкозамин сулфат. А знаете ли, че флексус шотове от Valentis съдържат високи концентрации от трите вещества във всеки шот? Флексус шотове – мощен хондропротектор за всеки, който иска здрави, спокойни и облегчени стави. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Valentis.
8: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Зоо Център и Йосера.
1: Отново е време за Любовта няма порода, специална кампания на Radio Enjoy и Зоо Център заедно с Йосера. За нас и нашите партньори здравето на домашните любимци винаги е на първо място, затова Йосера залага на чисти съставки без ГМО и стриктно спазва принципа да не провежда тестове върху животни. Днес очакваме вашия отговор във Facebook страницата на Radio Enjoy, където ви питаме кое от следните е характерно за храните на Йосера. Те са без ГМО и без тестове върху животни. А, Б, всички рецепти съдържат един и същи източник на протеин. И В, всички храни са предназначени за кучета и котки от всяка възраст. Напишете според вас верния отговор в коментарите и можете след много малко да сте от печелившите, които всеки ден имат шанса да спечелят ваучер на стоеност 30 евро за пазаруване в zoocenter.bg. А за всички наши слушатели, подсещам, има много хубав подарък, 20% отстъпка с промокод ENJOY20 до Коледа в онлайн магазина Zoocenter. Както цялата серия на Йосера, така и други избрани продукти могат да бъдат закупени с този промокод. Щом влезете на сайта, ще видите възможните варианти. Очакваме ви, включете се!

0: Още Enjoy след малко. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Напреднала възраст, болка в костите, повишен сърдечно-съдов риск. Smart Hit D3 + K2 е ново поколение липозомален продукт, който подобрява костната плътност, предпазва сърдечно-съдовата система. Затворени в липозомни микрокапсули всички хранителни добавки на Smart Hit се усвояват мигновенно. Сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбоди.com.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.

Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с част от акцентите от срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел. Премиерът ни Румен Радев изненада евролидерите, като подкрепи договорената между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин сделка за доставки на дизелово гориво, въпреки западните санкции срещу Москва, съобщава Евронюс. Знаете ли какъв е проблемът ни в момента в Европа? Високите цени на горивата. Оценяваме всяка стъпка, която води до намаляване на цените на горивата и гарантиране нашата конкурентоспособност, е заявил Радев при пристигането си на двудневната среща на върха. Коментарът му го противопостави в противоречие с позициите на останалите европейски лидери, които остро разкритикуваха сделката, определяйки я като рискована, опасна и погрешна. А рязкото поскъпване на енергията е от горещите теми на заседанието днес. След дебата за енергетиката, лидерите обсъждат отношенията с Китай, бюджета на Европейския съюз и разширяването на общността. Междувременно у нас за днес е насрочен протест срещу управлението на България. Недоволството ще се проведе от 18 часа и 30 минути пред президентството. Инициативата е подкрепена от боеци, движение Обществен натиск и са отправени остри критики към премиера Румен Радев и президента Иляна Йотова. И към темите за предстоящия вот на 25 октомври в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация днес беше генериран хеш-кодът, който е основен елемент от довереното изграждане на софтуера за машинното гласуване. Това е част от изискванията по изборния кодекс и с него се гарантира автентичността на инсталирания софтуер на всяка една машина в секциите и който ще се отпечатва на всяка една разписка, която гласоподавателят взима, за да пусне в кутията. Същевременно разследват сигнал за подготовка за купуване на гласове в Кърджалийско, който е подаден и на прокуратурата. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов заяви, че до момента са проведени 140 операции срещу купуването на гласове, като полицията основно набляга на ромските махали. В резултат на тези операции са образувани две досъдебни производства за изборна търговия. В акциите срещу изборните злоупотреби са ангажирани сили на жандармерията, службата за борба с тероризма. Друг фокус на полицията ще бъде и онлайн пространството, където ще се следи за кибератаки. И към друга тема, която следим, от КНСБ се обявиха против предложението на правителството минималната работна заплата през следващата година да е 660 евро. Настоява се също за по-висок от 5% ръст на бюджетните заплати до година. Синдикатите ще изразят недоволството си утре с протестно автошествие и митинг пред сградата на Народното събрание.

0: Преди началото на световното първенство в Ротердам, Нидерландия, националите демонстрираха стабилна подготовка и увереност по време на официалната тренировка, която е последната възможност за адаптация към условията в залата преди същинската надпревара. Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев изрази изключителното си удовлетворение от представянето на момчетата и подчерта, че отборът е готов за предстоящите квалификации. А надпреварата за българските гимнастици започва в събота с квалификациите на отделните уреди. Давид Иванов ще се представи на кон с гривни, Йордан Александров на висилка. В неделя са квалификациите в многобоя, в които ще участват Кевин Пенев и Даниел Трифонов. Междувременно 9 състезателки ще представят България в женското направление на Балканското първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе от днес до 20 ноември в Хърватия.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През следващото денонощие ще преобладава облачно време. На много места с валежи от дъжд, вятърът ще бъде умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните в петък между 10 и 15 градуса. За София минимална стойност 3 градуса, а максималната температура ще бъде около 10 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Добре, ми тача на Шарлот Карден. Слушаме по радио Enjoy една песен, която е създадена след като изпълнителката се отдава на много любим детски спомен, как двете са сестра и танцуват, записват домашни видеоклипове, мечтайки си някой ден да бъдат певици. И ето, Шарлот Карден е записано съществена детска мечта. Надявам се и вие да може да си отбележите една такава. Ако ли не, най-вероятно сегашните ви мечти са много по-интересни за сбъдване. Аз съм Ники, здравейте, усмихвам ви се и знам, че следващите 3 часа ще ги усещаме като поне двойно или тройно от към положителни емоции. Още повече, че между 6 и 8 ви избирате музиката. Сега Мария Илиева се включва тук с нещо като съвет и още повече като пожелание от сърце. Избери себе си.

0: С Малумана и Райан Кастро заедно по Радио Енджой. Ето още разнообразие в плейлиста ни в късния следобед. Вие решавате обаче след час коя песен ще звучи и след два същата, защото избирате победителя в класацията 6 хита в 6. Като гласувате в сайта ни enjoy.bg, все още са активни предложенията на Крис Крос Амстердам, My Oh My, Дай Дай на Шакира и Бърнабой, като за последно на Вики Терзийска българското предложение. Има и песни от Карол Джи, Ели Голдинг и Джошуа Роби. Гласувайте, изберете си победителя и това може да се случи до към 6 без 10. А тук ще ви подаря усмивките на Александър Колев с Сънуваш мен.
1: Още Enjoy след малко. Шкода, най-продаваният лек автомобил в България за последните 3 години. SUV гамата на Шкода, създадена за динамичното ежедневие, сега с отстъпки до размера на ДДС. Къмик, модерна визия, елегантен дизайн, избор на режим за шофиране и функционални решения. Карок и Кодиак, комфорт, сигурност и увереност на пътя с модерни асистиращи системи и възможност за 4x4. Къмик, Карок и Кодиак, сега с отстъпка до размера на ДДС и собствен лизинг с 3,8% фиксирана лихва.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.
3: Групама по телевизията, групама по радиото, групама навсякъде. Е така е, да. И през октомври има още една причина да чуеш за Групама. Застраховай и обзавеждането си сега с отстъпка. Виж повече на Групама.бг или в офисите на Групама.
4: За всяко коремче на малко дете, неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
5: Синкванан, пробиотик шампион!
6: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
9: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.

0: Преди глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Косата ти пак пада, ногтите се чупят. Керабион е тук. Специална формула с аминокиселини, хиалуронова киселина, витамини и минерали. За възстановяване, подхранване и укрепване. Красотата започва отвътре. По-здрави коса, ногти и сияйна кожа. Керабион е. Решението е тук. Търсете Керабион и в новия онлайн магазин на Валентис.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем. С влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
5: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
6: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Категорично го каза Сара Ангел с Fire. Здравейте, аз съм Ники, това е Радио Enjoy и всичко е наред. Що ми днес сте успели да направите някоя ситуация по-добра, отколкото сте я заварили, или пък сте успели с добър тон и правилните положителни думи да успокоите някого. За това сте поканени в играта Лютият превод на подправки Котани.
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани, по природа добри.
0: Всички знаем, че това, което казваме и начинът, по който реагираме, оставя следи и е страхотно, когато те са положителни. Всеки ден в играта на подправки Котани някой печели награда за това, че ни е споделил как се справя с конкретен момент, в който нещата да станат напечени, но има начин да се отнесем по-човешки и го избираме точно този начин. Следете Facebook страницата на Radio Enjoy и всеки ден продължавайте да ни изненадвате, забавлявате, даже да ни учите със своите интересни, забавни или пък мъдри решения. По това време на ни един от вас грабва след подправки Котани и тържествено обещава, че ще се опитва да спазва мотото «Нека люти пиперът, а не думите». Честито на Кристиана Дичева Донева.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy.
6: Radio Enjoy.

0: още в началото на януари тази година и до този момент продължава да е сред най-големите хитове в нашия плейлист, защото напълно го заслужава. Ако искате да разберете кои са тези изпълнения, които са спечелили сърцата ни най-много през миналата седмица, слушайте повторението на класацията ТОП 40 днес от 9 вечерта. Парадина Селър Кит също е изпълнение, което се е появявало в подреждането. Върни ме на Deep Zone Project и по актуалния списък е едно от големите звезди там, както и Watch It Burn на Кейти Пери. А така ви обещах, какво ще слушаме след малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
3: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
4: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug-in Hybrid. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт. –

0: Маркиц без захар за здраво детско гърло.
1: Тази зима изберете комфорта с Bosch. Сега получавате 5 години пълна гаранция на всички модели битови климатици Bosch. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
2: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Althea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skincyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lily App.
3: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
4: Бирсе празнува една година в Paradise Center. Тази събота от 13 до 15 часа ви очакваме с много подаръци, специални отстъпки и изненади. А голямата изненада — можеш да спечелиш истински диамант. Ела да празнуваме заедно. Бирсе – бижута, които разказват истории.
5: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
6: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни Хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
7: Любовта няма порода. Радио Енджой, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Енджой с съдействието на Зооцентър и Йосера. Храна за домашни любимци с страст.
8: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Това е Радио Енджой и сме заедно в още един обичлив ден, в който ясно се отличава намерението ни да общуваме с вас, хората, за които любовта към животните не е от второстепенно значение.
1: Любовта няма порода. Със съдействието на Зооцентър и Йосера.
0: Тук сте, нали? И в нашата Facebook страница ви намираме много лесно, защото там играете за награда от Зооцентър Юсера, като отговаряте на въпросите в Любовта няма порода. Всеки домашен любимец заслужава най-доброто от хората, които си е избрал, и в сайта zoocenter.bg може да откриете всичко необходимо. Конкретно храната на Юсера е тази, която зае сцената днес във въпроса ни. И тя може да е сред първия ви избор, а защото е съобразена с нуждите на вашето куче или коте и защото в нея няма ГМО, още нещо важно, Юсера не провежда тестове върху животни за разработването на своите продукти. Повече полезна информация, както и много практични съвети за отглеждането на домашния ви любимец ще откривате в сутрешното ни шоу Добро утро, Енджой. Там Мартина и Грата посрещат експерти. Тук в студиото водят много ценни разговори, от които всеки обичащ животните може да научи много. В нашия Инстаграм пък се забавлявате с шарения живот на кученцето Тови. А друго, което няма да ви почушна, а направо би ви го казала с мегафон. Чак до Коледа може да пазарувате в онлайн магазина на Зооцентър с 20% отстъпка, като използвате магическия код ENJOY20. Това важи за всички, които нямат граници, когато става въпрос за глезене на любимото четириного. Ето го и днешния подарък. Промокод за пазаруване на продукти Юсера на стойност 30 евро отива при... Михайла, честито!

0: Тирема, слушахме по радио Enjoy, то малко преди да дам старт на времето, в което вие избирате музиката. А до тогава ще слушаме още Талант. Мартина след малко Сюен Тай, а обзорната емисия новини са да ни е, за да знаем най-важното. И след това Петъл на Ариана Гранде. И ще чуете сигнала, в който вие започвате да правите вечерта по своя любим музикален начин.
1: Още Enjoy след малко.

0: за 15% отстъпка.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб леща на худ или грах паскадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквонон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквонон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Синквонон – пробиотик шампион!
4: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Asia Motor Show – най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Forting. А за вас – специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем! Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър от 22 до 26 октомври Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
8: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
9: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
10: Кинг оферти в Била. Вземи крема сирене Хохланд 2 броя по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Пепси 2 литра и половина за 1 евро и 17 цента. И туалетна хартия Милде 40 броя за 12 евро и 26 цента. До 21 октомври в Била.
11: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театър от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
12: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца. И AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
15: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
16: Светът около нас гори в чужди войни. Време е да спрем да бъдем пионка в игрите на другите и да станем автори на собствената си съдба.
17: Истинската дипломация не коленичи нито на изток, нито на запад. Тя отваря врати там, където другите чертаят разделителни линии.
16: Време е за България, която говори с гласа на разума,
17: а не на чуждите директиви.
18: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
15: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
19: Enjoy.
20: Enjoy.
21: Enjoy.
22: По радиото, онлайн и в приложението.

0: Здравейте, е част от водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Лидерите на страните от Европейския съюз провеждат двудневна среща на върха в Брюксел, България, представен от премиера Румен Радев, който постави въпроса за атаките в Черно море и сигурността в района. Очакваме солидарност от всички европейски партньори, заяви Радев и обяви обща инициатива с Румъния. А НАТО подсилва готовността си по източния фланг, включително с увеличаване на способностите за борба с дронове. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който проведе среща с българския премиер Румен Радев и с румънския президент Никос Ордан в Брюксел. Рюте допълва, че Алиансът ще продължи да работи тясно с съюзниците на Черно море, като съобразява способностите за сдържане и отбрана според необходимостите. И към темите от Народното събрание днес, България купува от Германия 5 нови комплекса за противовъздушна отбрана. Това гласуваха депутатите в пленарната зала. Стойността е над 1 милиард, а парите са по механизма Сейф. Сделката беше обявена в пленарната зала от министъра на отбраната Димитър Стоянов. Решението беше подкрепено от всички, освен от Възраждане. И още от работата на депутатите днес, застрахователите се задължават да предлагат застраховката гражданска отговорност за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни за определени превозни средства, включително мотоциклети и кемпери. Това реши парламентът, след като прие окончателно промени в кодекса за застраховането. А пиратски и фойерверки вече няма да може да се използват в населените места между 14 и 16 часа и между 23 и 8 часа. Изключение ще има само за 31 декември и 1 януари. Това приеха окончателно депутатите с промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Приети са и облекчения за бизнеса при издаването на разрешения. И към темата за минималната работна заплата. От КНСБ се обявиха против предложението за 660 евро да бъде размерът и, както е предвидено в публикувания за обществено обсъждане проект на постановление на Министерския съвет. От Конфедерацията посочват, че при разговорите с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев са изразили мнение, че минималната работна заплата за година трябва да бъде 690 евро, колкото е предвиждал старият механизъм в Кодекса на труда, а че окончателното решение за заплатата ще бъде взето до две седмици, това обяви социалният министър Наталия Ефремова и уточни, че амбицията е до горната граница от 672 евро. Същевременно, за да изразят недоволството си, от КНСБ обявиха, че утре ще проведат протестно автошествие в София, което ще започне в 12 часа пред парламента. ЦСКА е домакин на френския Монако в първия си матч от турнира Лига на конференциите. Матчът е от 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски, а на трибуните се очакват над 20 000 привърженици на столичани. Може да проследите матча и в ефира на BTV Action. Червените започнаха ерата Маркус Гиздол с драматичното 3 на 2 на ЦСКА 1948 в Бистрица. Армейците отидоха в третия по сила евротурнир, след като загубиха плейофа за влизане в Лига Европа от гръцкия Офи Крит. Любопитно е да се лежи, че Монако е загубил всичките си три визити в България. Същевременно Монако е сочен за един от фаворитите за спечелване на турнира. Отборът от княжеството оглавява Френската лига 1 с 4 победи и 2 равенства. А от 22 часа българско време в Нидерландия е матчът на Левски като гост на НЕК. Срещата е втора за сините в Лига Европа. В първата те отстъпиха над австрийския Залцбург с 0-1, а тази вечер и Левски и НЕК ще търсят първите си точки в турнира. Испанският наставник Хулио Веласкес не скри уважението си към предстоящия съперник и го определи като олицетворение на понятието тотален футбол. Трябва да отбележим, че Левски няма победа при гостуване на отбор от Нидерландия, а столичани влизат в мача срещу НЕК след победата с 2-0 на Черно море. От друга страна, НЕК не стартира на високо ниво в Ередивизи. Тимът се намира на 11-то място с 9 точки.
1: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: През следващото денонощие ще преобладава облачно време. На много места с валежи от дъжд, вятърът ще бъде умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните в петък между 10 и 15 градуса. За София минимална стойност 3 градуса, а максималната температура ще бъде около 10 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте! Ето това е стартът на Party Time в Radio Enjoy, времето, в което ви избирате най-готините песни, тези, които попадат във вашия личен списък с предпочитани за слушане точно днес. Може да погледнете себе си с такъв хит или пък да го подарите с поздрав на любим човек. Може да пишете или да изпратите гласово в месенджер и инстаграм, може и на номер 02-803-90-93. Толкова много възможности да сме заедно и да знам какво ви се слуша днес. Със сигурност ще слушаме Рейвърс с Нели Голдинг. Категорично спечели най-много от вашия вод в класацията 6 хита в 6, така че ще си има място тук повече от веднъж. А след това ще изпълня и желанието на Стефани, която е написала: може ли да броим звезди и да си мечтаем за хубави неща с песента на Дара Екимова.

Здравейте, парти хора! Събрали сме се тук, за да може да правим вечерта по-интересна и по-разнообразна с вашите любими песни. Ще продължим след малко с двама на Роби и Ника. Песен, която Катето си хареса, тя е написала: Ники, знам, че няма да ми откажеш, затова ще чакам, докато ми пуснеш песента. Ето добрата новина, няма да се наложи да чакаш дълго. Но сте поканени всички да гласувате в новото издание на класацията 6 хита в 6. Всеки ден ви представям 6 изпълнения. Вие избирате обаче победителя с едно сърце в сайта ни nj.bg. Ето за кого гласувате днес. Стил на Карол Джи и Бруно Марс продължава и е предложение първо.

Още Enjoy след малко. Шкода, най-продаваният лек автомобил в България за последните 3 години. SUV гамата на Шкода, създадена за динамичното ежедневие, сега с отстъпки до размера на ДДС. Къмик, модерна визия, елегантен дизайн, избор на режим за шофиране и функционални решения. Карок и Кодиак, комфорт, сигурност и увереност на пътя с модерни асистиращи системи и възможност за 4x4. Къмик, Карок и Кодиак, сега с отстъпка до размера на ДДС и собствен лизинг с 3,8% фиксирана лихва.

0: очилата, майка!
1: Току-що си обзавел дома си. Скъпи мебели, техника, картини и сега само трепериш да не вземе да се случи нещо. Да се отраска, да се съсипе. Не е нужно. Застраховай имота си в Групама и добави покритие за обзавеждането си сега с отстъпка. Виж повече на Групама.бг или в офисите на Групама.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърл технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Тази зима изберете комфорта с Bosch. Сега получавате 5 години пълна гаранция на всички модели битови климатици Bosch. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: Кинг оферти в Била. Вземи крема сирене Хохланд 2 броя по 200 грама за 3,79 евро. Пепси 2 литра и половина за 1,17 евро. И туалетна хартия Милде 40 броя за 12 евро и 26 цента. До 21 октомври в Била.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Възможност за гол и... Иванов е с разтегнати сухожилия.
2: Няма страшно. Сигнал шотове от Валентис ще го върнат на терена за нула време, тъй като с незабавен противовъзпалителен ефект върху сухожилията. Сигнал шотове поддържат нормалното състояние на сухожилията и спомагат синтеза на протеини в меките тъкани. Всеки шот съдържа екстракт от куркума, хидролизиран колаген, хиалуронова киселина, хондроитин сулфат, цинк и мед. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Валентис.
3: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котани и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котани. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
4: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
5: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
6: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
7: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

Здравейте, това е Radio Enjoy Party Time и страхотните ви идеи за това какво да си пуснем да слушаме тази вечер. Ще продължим с Iron на Haven, едно изпълнение, което Зори избра. Тя написала: много слушах по едно време тази песен, след това я позабравих, но ето че днес съм точно в настроение да я пусна и да поздравя всички, които са с Radio Enjoy.

Парти тайм в Радио Енджой. Сега се включва и Поли Генова с Спомени. Изпълнение, което е много любимо на Йоана. И тя поздравява най-добрата приятелка Мартина, с която има чудесни планове за уикенда. Само той да дойде по-бързо.

Тогава избирате песни, които ви говорят нещо и песни, с които искате да си припявате. За Петров това е Six Days на Махмуд Орхан. Ще слушаме сега изпълнението. После съм ви обещала песни от Кацай, Дия, BTS, Tame Impala и още в дългия и чудесен, интересен списък на вашите желания.

0: Катрин се включва в Party Time по Radio Enjoy. Сега харесала си е Хути Фрути на Кат Сай. Тъй като вчера не успява да я чуе, иска сега отново и да поздрави всички, които са с предаването. А Party Time ще продължи още с оцелувка белек на остава на Дия, а и изпълнението, което съм ви обещала. Вие продължавайте да пишете или да изпращате гласови в месенджери и Instagram. Може и на номер 02-803-90-93.
1: Още Enjoy след малко.
2: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
5: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
6: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уест Мол Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
7: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
8: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
9: Всички знаем, че колагенът е важен за здравето на костите и ставите. Но знаете ли кое е още по-важно и полезно за тях? Хондроитин сулфат и глюкозамин сулфат. А знаете ли, че флексус шотове от Valentis съдържат високи концентрации от трите вещества във всеки шот? Флексус шотове – мощен хондропротектор за всеки, който иска здрави, спокойни и облегчени стави. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Valentis.
10: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
12: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Парти тайм ще слушаме сега желанието на Моника Русева, която е написала, може ли да пуснете една прекрасна изпълнителка, много млада и незабравима, с песен, която ми се върти в главата. От целувка Белек не остава на Дия. Сега ще завъртим и по радиото.

Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и в Party Time сега ще поздравим една огромна група от хора, които много обичат музиката и особено тази на BTS. Анелия Стефанова се включва, за да поздрави всички от Army Rank България и също така да поздрави всички, които слушат от хората, които ще се зарадват най-много на следващия хит. Оставили се избор на мен и тъй като аз много обичам BTS, но в тяхната енергична фаза и в тяхната енергична роля ще слушаме Dynamite.

Time по Radio Enjoy и ще продължим сега с Дракула на Тейм Импала и Дженни. Едно изпълнение, което е много любимо на Виктория и тя иска да го подари на абсолютно всички, които слушат, особено на тези, които все още не са заобичали Дженни. Ето един повод за това. А след това Galaxy на Кунгс по желание на Мирослав за всички работещи по това време. За всички обаче работите на работите, вече хапнали или все още гладни и всичко останало между тези неща е класацията 6 хита в 6. Много бързо може да подкрепите своите любимци в сайта ни enjoy.bg с едно сърце. Ето кои са предложенията, така звучат.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: 1 евро. Какво изобщо можеш да направиш с 1 евро? С BoxNow можеш да изпратиш пратка. Ексклузивно. Само през BoxNow приложението. Без да чакаш куриер. Създаваш пратката в приложението и я оставяш в BoxNow автомат. BoxNow приложението. Пратка за 1 евро. Да, правилно чу.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 15 до 26 октомври можете да спестите до 60% за избрани нощни шкафчета и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
5: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Asia Motor Show. Най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Fortink. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем. Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър. От 22 до 26 октомври. Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
6: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
7: Този октомври.
8: Are you ready for Street Fighter?
7: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX. You know I'm in.
9: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
10: Синкванон, пробиотик шампион.
11: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
12: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
13: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
14: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle.
15: При прием на някои лекарства чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
18: Търсиш дигитална агенция? Improof. Платена реклама? Improof. Искаш як и оптимизиран сайт? Improof. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improof.bg.
19: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
20: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
21: Светът около нас гори в чужди войни. Време е да спрем да бъдем пионка в игрите на другите и да станем автори на собствената си съдба.
22: Истинската дипломация не коленичи нито на изток, нито на запад. Тя отваря врати там, където другите чертаят разделителни линии.
21: Време е за България, която говори с гласа на разума,
22: а не на чуждите директиви.
23: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
20: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
24: Enjoy!
25: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През следващото денонощие ще преобладава облачно време. На много места с валежи от дъжд, вятърът ще бъде умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните в петък между 10 и 15 градуса. За София минимална стойност 3 градуса, а максималната температура ще бъде около 10 градуса.
3: Как започва твоя ден?
4: С музика и с хора, които ми дават настроение.
3: Е, значи сме на правилното място.
4: Добро утро, Enjoy!
3: От понеделник до петък от 7 до 10.
4: Ще слушаме само хитове.
3: Ще се смеем.
4: Ще спорим малко.
3: Но най-вече ще сме заедно.
4: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
5: Добро утро, Enjoy!
3: С Мартина
4: и играта.

Това Радио Enjoy Party Time продължава с страхотни хитове, които на вас ви хрумват, защото имате нужда да чуете точно тази песен или защото искате с нея да поздравите любимите си хора. Диди е написала: Ники, успяхме, гласувахме за Рейвърс на Ели Голдинг и разбираме, че тя е спечелила, така че искам да поздравя своите две приятелки, Наталия и Евчето, с които сме големи фенове и на Радио Enjoy. Ще слушаме хита на вечерта, така е, и после ще продължим с Вече съм различен на Алекс Петров. Песен, която Виолета Статева избра, като е написала: Здравейте, любимо Радио Enjoy, в днешния ден поздравявам моята скъпа Леля Марина по повод нейния рожден ден, като и пожелавам да е здрава.

Радио Enjoy Have Party Time. Сега ще слушаме Луна на Мона и Любо Киров. Песен, която е много любима на Яна. Тя е написала Ники и Май от новия албум на Мона. Това ще е най-любимата ми песен, макар че обичам и всички други, които и вие пускате. И ще продължаваме да го правим, защото и ние изключително много се радваме на таланта на Мона и на присъствието и в нашия плейлист. Ще изпълня желанието на Калоян, който поздравява всички вас с Hold You на Тимас и Фабрицио Паризи след малко. Все

0: Party Time по Radio Enjoy. Имате на разположение още около половин час, за да избирате любимите си песни. Може да изпращате гласови съобщения или да пишете в месенджер и инстаграм. Следя ви там. Както и да звъннете на 02-803-90-93. Midnight Sun на Зара Ларсън е песента, която ще слушаме сега по избор на Краси, която е написала Ники: винаги когато се чувствам зле, си пускам Radio Enjoy. Хайде и сега.
1: Още Enjoy след малко.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на miomax.bg.
4: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
5: Кинг оферти в Била. Вземи крема сирене Хохланд 2 броя по 200 грама за 3,79 евро. Пепси 2 литра и половина за 1,17 евро. И туалетна хартия Милде 40 броя за 12,26 евро. До 21 октомври в Била.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Това е Радио Enjoy. Радвам се, че сте тук. Компанията ни е много голяма. Иванка Бончева иска да поздрави всички, които слушат, с Mile My на Ava Max. След това ще чуем и песен, избрана от Гери. Тя е написала: Ники, здравей. Вярвам, че когато ни се иска, всеки ден можем да даряваме любов на някого. Много съм философски настроена днес, за това да ми пуснеш Любов като небе на Миро за всички ваши слушатели.

Party Time по Radio Enjoy. Времето става все по-малко за избиране на вашите любими песни. Радвам се, че сте тук и че го правите. Emerald Eyes на Алекс Лорън е песента, която ще слушаме сега от Борислава за най-голямата любов – Жорката. А след това най-любимата песен на Тино в момента в списъка на Мария. Тя е написала «Това е зими и лета». Искам да я пуснеш за всички хора, които харесват дълбоката музика и смислените текстове.

0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: През следващото денонощие ще преобладава облачно време. На много места с валежи от дъжд, вятърът ще бъде умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните в петък между 10 и 15 градуса. За София минимална стойност 3 градуса, а максималната температура ще бъде около 10 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и

0: твоята Enjoy история.
1: Enjoy. Твоят ден, твоята музика.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Enjoy.
0: Това е Радио Enjoy.

Всеки тайм по радио Enjoy е вече почти на финала, така че имате съвсем малко време, няколко минути да изберете любим хит и да поздравите някого. Едно от предложенията в класацията 6 хита в 6 може да подкрепите в сайта ни enjoy.bg е като за последно на Вики Терзийска и Майя избра да чуем точно това.

Това е финалът на Party Time по Radio Enjoy, времето, което отделихме за да избирате любимите си песни и разбира се да правите вечерта по-емоционална. Е точно 2 часа и утре ще ги имате, обещавам. Вие ще сте тук. За финал сега Пандев се включва, за да слушаме нещо на любимия му Луи Томлинсън. Красимир Нов също в последните минути, няма да успеем да чуем песен, която е избрал, но утре обещавате да сте първи. Аз съм Ники, много ви благодаря, че бяхме заедно и днес. Ще ви очаквам в Party Time малко след 18.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Enjoy. Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, това е Радио Enjoy, аз съм Ники. Тук музиката има значение, защото точно с нея правим живота по-хубав. Вие сте най-предпочитаната от мен компания за следващите няколко часа, в които ще слушаме заедно подреждането в ТОП 40. Страхотни сте и заслужавате много приятни емоции. Затова започваме да ги доставяме така. На 40-та позиция е романтичното "В теб е всичко" на Вал. На 39-то място влиза "Нещо за раздвижване" – "Магнетик" на Бауза. Това е класацията на Радио Enjoy с най-излъчените песни и най-големите звезди на седмицата. Старт!
0: Номер 40.

Страхотното магнетик на Бауза чухме в топ 40 на Радио Enjoy. Ако сте се чудили откъде идва атмосферата на песента, ай да не сте се чудили, пак ще ви кажа. Вдъхновението идва в малка вила край морето в Норвегия по време на силна снежна буря в фьордите. Тази необичайна обстановка получава един артистичен тласък и най-вероятно е помогнала на парчето да стигне толкова далеч. Само за няколко месеца след своята премиера, то се класира в Spotify Viral Chart в над 40 държави. В Великобритания пък стигна до номер 2. Сега правим скок от норвежкия студ към българската музикална сцена. Продължаваме с ремикса на Диан Соло на Ако някога на Любо Киров на позиция 38. Номер 37 е Mr. Know It All на Teddy Swims. Номер 38.

0: Радио Enjoy и седмичният топ 40. Подреждането на най-пусканите песни в ефира ни. Следващата спирка е свързана с артист, който всеки път ни впечатлява със своята изобретателност, харизма, разпознаваем звук. Много е лесно да се радваме на всичко ново около него. Още повече, че дори след дълги паузи от сцената се завръща на нея, като че ли никога не е отсъствал. Става дума за Руши. Предстои едно събитие, което ще отбележи важен момент за него от преди 10 години. Тогава, пак след една немалка от тези паузи, той се завръща с нова банда и от тогава Руши и музикантите, с които ни радва на живо, раздават любов чрез и към музиката. На 12 ноември те ще отбележат тези 10 години заедно с концерт в София. Загряваме за него с 3 чудеса на Руши на позиция 36. Номер 35 тази седмица е Less Than a Lover на Джени.
1: Номер 36.

0: Продължаваме с още музикални вълнения в седмичния топ 40 на Радио Enjoy. Тук е Дати с Take Me There. Песента, която му донесе, е толкова сериозен успех и неочакван, че го вдъхнови да представи и официална акустична версия, както и цяло EP Dativerse наречено, с което развива своя стил. През октомври той продължава с европейското си турне. След Париж и Лондон предстоят дати, за които може да се класирате. На 21 октомври ще бъде в Берлин, на 26 октомври в Будапеща, а Тина е на 30 октомври. Сега ще усетим за пореден път омайващото звучене на Take Me There на позиция 34. Номер 33 е Мискали на Моранди.
1: Номер 34.

0: Здравейте, вие сте с Radio Enjoy, аз съм с вас, а хитовете на седмицата са в най-главната роля в ТОП 40. Тук е един артист, който има различни творчески роли, включително и свой подкаст, и това е Тото Ейч. По време на гостуването си при Мартина в шоуто Добро утро, Enjoy, за да представи песента си Его, той разкри една малка тайна за вдъхновението, свързано с песните, които прави. Намира го в разговорите с хората, защото, както казва той, понякога другите разказват всъщност цели песни, истории, които той чува като музика, която по-късно да създаде. Цялото интервю може да си припомните в сайта ни enjoy.bg в секция гости. А на слушателите на Радио Enjoy Тото пожела:
1: гледайте позитивно на живота, за да гледа той позитивно на вас.
0: Ще слушаме Его на позиция 31 след малко. Преди това Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре.
2: Номер 32.

40 на Радио Enjoy. На 30-та позиция ще слушаме един Party Pupils Remix на That's the Way на Casey and the Sunshine Band. А номер 29 е дигитално на Дара Екимова. Ето как се развиха нещата в класацията.

от номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 30.

Дигитално на Дара Екимова слушахме едно много приятно участие в класацията ТОП 40 на Радио Enjoy. Песен създадена на специален творчески лагер за написването на втори албум на певицата Сетива. За тази постигната вече цел помагат Декстър, Симо, Ева Пармакова и Дизаста, а дигитално е песента, на която се наслаждаваме в нашия плейлист вече повече от 6 седмици. ТОП 30 от класацията продължава с артист, който има в кариерата си множество хитове, създавани за други изпълнители, както и свои големи постижения, сред които и Грами награда. Последният ти албум Dirty Blonde е първият ти като независим артист. Усмихваме се на Биби Рекса и слушаме Sad Girls с Дейвид Гета на позиция 28. Номер 27 е Твоето тяло на Мирела Илиева и Юлиан Костов по Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Номер 28.

0: Това е седмичната класация на Радио Enjoy Top 40, където събираме най-пусканите песни в ефира ни. Време е сега за една от най-празнуваните жени в музиката. Всички знаем коя е кралицата на попа и тази година с албума си Confessions 2 не само затвърди своята титла, но и спечели нови фенове. Стана и големия победител на тази годишните видеомузикални награди на MTV. Това е тя, Мадона. С цели 7 отличия, сред които изпълнител на годината и най-добър албум, както и най-добра колаборация заедно с Сабрина Карпентер за Bring Your Love. Мадона открои церемонията именно с тази песен и това бе първото изпълнение на сцената на събитието от 2003 година насам. За цялата еуфория около новата й музика Мадона сподели кратко и ясно: направих всичко това в името на любовта. Ето я, Bring Your Love на позиция 26. Номер 25 е Върни ме на Deep Zone Project.
1: Номер 26.

0: Това е Radio Enjoy, топ 40 седмичната ни класация с най-излъчваните песни в нашия плейлист. Дейвид Гета не може да не е тук. Той отново е на върха. Френският диджей бе обявен за номер едно в света в класацията на DJ Mag, 100 най-добри диджей в света за 2026 година. Това е шестата му победа, така той става първият артист, печелил престижното отличие цели 6 пъти, изпреварва титаните Мартин Гарикс и Арми Ван Бюрен, които имат по 5. Въпреки, че има вече над 40 години на сцената, Гета продължава да експериментира, да работи с едни от най-големите имена в музиката, както и да помага на по-новите. Той споделя, че според него най-опасното нещо за един продуцент е да си помисли, че знае всичко. Дейвид Гета остава толкова продуктивен, колкото винаги, и следващата песен е едно от многото доказателства за това през тази година. Save Me Tonight с Дженифър Лопес е на 24-то място. Номер 23 е Ghost на Лиса, Анита и Рема.
1: Номер 24.

Топ 40 на Радио Enjoy има още хитове, още емоции и интересни колаборации. В следващата участва и Лиса. Тя продължава да трупа сериозни успехи и като солов артист. Стана първата кей-поп изпълнителка и първият азиатски соло артист в историята на видеомузикалните награди на MTV, спечелил награда за най-добър поп. Иначе, общо това е четвъртото й отличие като самостоятелен изпълнител. Лиса победи в категорията Taylor Swift, Ariana Grande и Оливия Родриго. И не спира до тук. На 23 октомври излиза нейния нов мини-албум Press Play, който със сигурност ще добави още една глава към успешната й кариера извън Blackpink. Една от актуалните й колаборации е Bad Angel с Anima и е на позиция 22 тази седмица. Номер 21 е Petal на Ariana Grande. Номер 22.

0: Обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Боже, радио Enjoy.
3: Номер 21.

Бонусът на Радио Enjoy ни очаква Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи заедно с Тело Видо на позиция 20. Номер 19 е My Body Isn't Ready на Сомбър. А ето колко страхотна беше компанията на хитовете между номер 30 и номер 21 в чарта.

Заедно следим подреждането в топ 40 на радио Enjoy и би било направо скандално, ако Taylor Swift не се намира някъде тук. Ето я, задава се с следващата позиция. Едно голямо име, което продължава да пише история в музиката. Taylor Swift отново е на върха на Billboard Hot 100, този път с Patient Zero, който е нейният 16-ти хит номер 1 в престижната класация. Така, тя се нарежда на трето място в историята по брой песни, достигнали върха след The Beatles и Mariah Carey, съответно с по 20 и 19. През кариерата си Taylor Swift е подобрила и поставила множество музикални рекорди в класациите, в стриминг платформите, в концертните турнета, включително и този, че е единственият артист, печелил грами за албум на годината цели 4 пъти. Ето сега един от многобройните хитове – Opalite с номер 18. На 17-то място е Спомени на Поли Генова. Номер 18.

0: Седмичната класация ТОП 40 на Радио Enjoy запазва следващите минути за една световна любимка, която твори от много години, но последната една промени живота ѝ и тази на музикалните фенове, защото се запознаха с таланта ѝ. Оливия Дин наскоро отпразнува рожден ден на своята музикална колекция The Art of Loving, един проект, който се превърна всъщност в истинския пробив за нея. Той постигна най-силният дебют за британска изпълнителка, стана най-успешният албум на острова за годината, а Оливия влезе в историята като първата британка, която оглавява по едно и също време класациите за албуми и за сингли. Ето я и песента, която всички знаем, Man I Need с номер 16. След това е Watch It Burn на Кейти Пери.
1: Номер 16.

Чудесно си прекарваме с топ 40 на Радио Enjoy. Приемам, че кимата утвърдително и за това заслужавате още големи музикални срещи. Преди да чуем Дай-дай, ще обърнем внимание на новото на Шакира и Малума, което екзалтира латинофеновете с колаборация 8 години след последната им обща песен Клондестино. Новият им сингъл Агуа излезе на 17 септември и е четвъртото им съвместно парче. Преди да разкрие кой стои за тази колаборация обаче, Малума седмици наред загатваше за нея в TikTok с разни откъси от Маренге бита, танцуваше на аудиото, умишлено обаче криеше самоличността на партньора си и така феновете започнаха да гадаят кой ще се появи до него. Сега може да започне спор за това, коя тази годишна колаборация на Шакира е по-по-най. В нашия плейлист все още сме по-големи фенове на Дай Дай с Бърна Бой и за това си има позиция в чарта. Ще я слушаме с номер 14. На 13-то място е So Easy to Fall in Love на Оливия Дин. Номер 14.

Продължаваме да отброяваме най-слушаните песни и това е ТОП 40 на Радио Enjoy. Тук следим и за впечатляващи музикални рекорди. Бруно Марс е на сцената. Той има сериозен повод за празнуване, защото I Just Might изравни един от най-големите рекорди в 68-годишната история на класацията борещи R&B и хип-хоп песни в САЩ. I Just Might прекара 31 седмици на първото място и така се изравни с Лутър на Кендрик Ламар и Сиза за най-дълъг престой на върха на чарта. Бруно Марс постави рекорд и извън традиционните сцени, а тъй като неговото изпълнение в Roblox беше гледано от близо 13 милиона едновременно присъстващи играчи, така то стана най-гледания виртуален концерт на солов изпълнител. Заслужено заема позиция 12 в нашата седмична класация, а номер 11 е Getting Girl на Меган Трейнър. Номер 12.

40 на Радио Енджой. Вече посрещаме големите 10. Midnight Sun на Зара Ларсън е на 10-то място, на 9-то е Ариана Гранде. При да ги чуем отново, ще наградим с вниманието си хитовете, които се класираха между номер 20 и номер 11. Номер 20, Телови Идо на Бени Бланко, Селина Гомес.

40 на Радио Enjoy споделям истории, които показват колко различни могат да бъдат вдъхновенията за една песен. Алекс Лорен, например, описва Emerald Eyes като парче, което те кара да танцуваш с усещането за клубната музика от началото на 2000-та година, но с модерен звук и с ефирен хипи бридж. Песента е много енергична в албума му Wild Child, преди тази музикална колекция да поема към по-дълбоки емоционални теми. Но наскоро стана и много по-забавно, защото Алекс превърна музиката в истински урок по творчество. Той изненада ученици от начално училище в Нью-Йорк, заедно с тях измисли концепция за нов видеоклип на Emerald Eyes и с талантливите деца заснеха това ново весело видео към песента. Поговорим и за нея, време да я чуем на позиция 8. Номер 7 пък е Better Than She Can на Клои и Timbaland. Номер 8.

Класацията ТОП 40 на Радио Enjoy вече върви към финал. Става все по-интересно. В тази година, например, феновете на Джейсън Дерулу се обнадеждиха, че той не се е отказал да твори. Минаха повече от 15 години от Watch Us Say, изпълнителят сега отново преживява звезден период, а ранните му хитове получават нов живот благодарение на носталгията, а той пък подготви нов етап в кариерата си. Втората част на албума The Last Dance очаква се да излезе в края на този месец. Светът продължава и да се наслаждава на вайрал хита му Meet Chico, а Дерулу споделя, че има усещането, като че ли е в самото начало на своята кариера, когато е бил едва на 19 и се надява тази тръпка да продължи още. Meet Chico на DJ Goja, Jason Derulo и Melody е с номер 6 тази седмица. Номер 5 и 4 заемат Dracula на Tame Impala и Jenny и Where is my husband на Ray. Твоя ден, твоята музика. Номер 6.

9.40 на Радио Enjoy сред медалистите. Тази седмица е Shape of a Woman на Lady Gaga на позиция 3 и Moving to the Sun на Угил и Утра на Тей с номер 2. А ето, кои са изпълненията, които заеха своите места в топ 10 до сега. Midnight Sun на Zara Larsson, номер 10.

0: Словете се завъртяха, музиката направи това неусетно. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес, че слушате Enjoy, че споделяте музикалните си емоции. Останете с нас, бъдете здрави, усмихнати и нека музиката винаги да ви намира. Ето го моментът за обявяване на големия номер 1 в топ 40 на Радио Enjoy. Тази седмица върхът е за песен, която за първи път застава на лидерската позиция. Настроението, което носи, е като разрешение за празнуване на каквото ви хрумне. Твоето секси аз на Миро.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер 1 тази седмица в топ 40 на Radio Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Започва 12-то издание на кинолитературния фестивал Синелибри. Между 15 октомври и 8 ноември над 70 филма от цял свят ще бъдат показани в София и още няколко града в България. Под мотото «Цивилизация на зрелището» предстоят вълнуващи срещи и специални събития. А няколко български екранизации ще имат премиери на Синелибри. Сред тях драмата «Остайница». Филмът ще открие програмата на първото издание на фестивала в Перник на 29 октомври на 31 октомври е премиерата в Бургас, а на 5 ноември в Пловдив. Събитията ще бъдат последвани от разговор с публиката с участието на режисьора Костадин Бонев и авторката на романа Рене Карабаш. Другите български заглавия са черната комедия «Такси за рая» на режисьорите Иван Ничев и Тодор Чапкънов, българо-унгарската продукция «Остана живота», а към детската публика е адресирана комедията «Хана на 7,5». Прожекцията ще бъде последвана от разговор с екипа на филма и кои си игра с подаръци и изненади. Специален акцент в програмата и националната премиера на Петокнижие Анжелово, посветен на писателя, сценарист и общественик Анжел Вагенщайн.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Това е Радио Енджой.
1: Пишето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Есенни срещи с растенията започват в Ботаническата градина при Българската академия на науките до 18 октомври. Тази година събитието ще бъде посветено на едни от най-популярните есенни зеленчуци, сред които са тиквата и лютите чушки. До неделя, всеки ден от 10 до 16 часа, посетителите ще могат да разгледат разнообразни, декоративни и ядливи видове и сортове, тикви и люти чушки, отгледани в колекциите на градината. А през почивните дни посетителите ще имат възможност да се запознаят и с богатството на растителния свят от различни кътчета на света, представен в тропическата оранжерия и в парковата част, посочват организаторите.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.